0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə xəbər sözü var. Xəbər bir iş, hadisə barədə məlumatdır. Gün ərzində müxtəlif media vasitələrindən xəbərləri izləyir və oxuyuruq. Xəbər almaq, soruşmaq, istəmək, bilmək mənasında deyilir. Xəbər çıxmaq bir hadisə barədə məlumatın, bəzən şayənin yayılmasıdır. Xəbər çıxmamaq isə getmiş, yoxa çıxmış adamdan, hansısa işdən heç bir soraq almamaq, heç nə eşitməməkdir. Xəbər eləmək, bildirmək, xəbərdar etməkdir. Yenilik olsa mənə xəbər elə cümləsindəki kimi. Xəbər gəlmək, gözlənilən iş barədə məlumat almaq, xəbər gətirmək isə gördüyü, yerinə yetirdiyi iş barədə məlumat çatdırmaq deməkdir. Xəbər tutmaq, soruşub bilmək ya da təsadüfən kimdənsə eşidilən söz barədə işlədilir. Xəbər vermək, məlumatı çatdırmaq, xəbərləmək deməkdir. Bundan başqa xəbər məlumat bilik mənasında da işlədilir. Onun fizika elmindən xəbəri yoxdur ya da mənim bu işdən xəbərim yoxdur deyirik. Qrammatikada isə xəbər cümlənin iki baş üzvündən biridir. Yalnız cəm şəklində işlənən xəbərlər sözü isə vaxtaşırı dərc edilən jurnalların adında, mediada səslənən və göstərilən informasiya buraxılışlarında istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-де реклам.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini o

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afta.fm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Gündəlik həyatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvenli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand'da daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'da.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
10: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
9: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
16: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır
15: 2 kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6% dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
16: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
12: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
17: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
18: Bank of Baku.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
19: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dəsiz. Mən sizə gözəl gün və uğurlu yol arzu edirəm. Katy Perry-nin konsertlərində ən gözlənilməz vəziyyətlər yaşana bilər. Müğənninin Maltadakı çıxışı da plana uyğun getməyib. Bu barədə Jazz Charity yazır. Isle of MTV Malta festivalında müğənninin nəhəng butulkanın içində olub. İdeyaya görə tamaşaçılar sənətçinin olduğu konstruksiyanı səhnənin yanında quraşdırılmış nəhəng boruya doğru yönəltməli idilər. Lakin konstruksiya əks istiqamətdə hərəkət etməyə başlayıb və Perry onu hara aparmalı olduqlarını pərəstişkarlarına jestlər və qışqırıqlarla başa salmaq məcburiyyətində qalıb. Butulka lazımi nöqtədən uzaqlaşmağa davam edərkən müğənni məni səhnəyə qaytarın deyə xahiş edib. Xoşbəxtlikdən pərəstişkarlar istiqaməti dəyişə bilib və ifaçını sağ-salamat geri qaytarıblar. Bundan sonra Katy tamaşaçılara təşəkkür edərək konsertinə davam edib. Yeri gəlmişkən Katy üçün belə hadisələr yenilik deyil. 2025-ci ilin yayında Katy Perry şov zamanı artıq təhlükəli bir hadisə yaşamışdı. San Fransiskodakı konsertdə müğənninin tamaşaçıların üzərindən uçduğu mexaniki kəpənək qəflətən əyilib və kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü. Müğənni az qala konstruksiyadan yıxılacaqdı, lakin son anda vəziyyəti düzəldə bilmişdi. Verilişimizin sponsoru Hyundai-di. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə

Banka komforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyaja kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayadək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Möhəmmədlər.
1: Gələn ilin ən çox gözlənilən geri dönüşlərindən biri baş tutmayacaq. BTS qrupu öz relizlərini 69-cu Grammy mükafatını münsiflər heyətinin müzakirəsinə təqdim etməyəcəklərini açıqlayıb və bəyanat yayımlayıb. Biz bu il musiqimizi Grammy-yə təqdim etməmək qərarına gəldik. Biz istəyirik ki, onu regional və ya dil əlamətlərinə görə müəyyən bir kateqoriyaya aid etməsinlər, sadəcə musiqi kimi dinləsinlər və sevsinlər. Ehtimal olunur ki, qrupun bu qərarı mükafat təşkilatçılarının 2027-ci il üçün hazırladığı dəyişikliklər fonunda qəbul edilib. İyun ayında Amerika Səs Yazma Akademiyası ən yaxşı Asiya pop musiqisi ifası kateqoriyasında daxil olmaqla 5 yeni nominasiyanın yaradıldığını elan edib. Orada iştirak etmək üçün kompozisiyanın mətninin əhəmiyyətli bir hissəsi bir və ya bir neçə Asiya dilində olmalıdır. Bu xəbər həm pərəstişkarlar, həm də tənqidçilər üçün gözlənilməz oldu. Musiqi nəşirləri BTS Grammy ilə tarixinin ən uğurlu mövsümlərindən birini proqnozlaşdırırdı. Swim və Normal mahnıları eyni vaxtda bir neçə nominasiya üçün potensial iddiaçı hesab olunurdu.

Şotlandiyanın məşhur Texas qrupunun ən unudulmaz hitlərindən biri Summer Sun mahnısı ilk dəfə qrupun 10 may 1999-cu ildə işıq üzü görən 5-ci studiya albomuna daxil edilib. 3 ay sonra 16 avqust 1999-cu ildə isə ayrıca single kimi dinləyicilərə təqdim olunub. Çıxdığı andan etibarən böyük səs-küy yaradan Summer Sun qısa müddətdə 13 Avropa ölkəsinin top 10 musiqi siyahısına daxil olaraq 99-cu ilin əsl beynəlxalq yay hitinə çevrilə bilib. Texas bir Şotland rock qrupu olmasına baxmayaraq Summer Sun mahnısının əsas melodiyasında çox güclü latın və tango apavası var. Xüsusilə mahnı boyu təkrarlanan akordeon ritmi əsərə bənzərsiz bir cazibə qatıb və onu digər pop-rock mahnılarından fərqləndirirdi. Summer Sun həm təsirli bas ritimlərinə, həm də melanxolik yay apavasına görə bugün də 90-cı illərin ən yaxşı nostalji mahnılarından biri hesab olunur. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi təklif var, istəyirəm bunu işləsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə, amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın, ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'dan su bilgilerden sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesutlar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konforunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Malsız Malsbaşı Bank ilə bu yay hər şey.

0: min.paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

İspaniya milli komandasının müdafiəçisi Mark Cucurella yığmanın baş məşqçisi Luis de Fuente'nin portreti olan döymə etdirib. İspaniyanın dünya çempionatında qalib gələcəyi təqdirdə məşqçinin üzünün döyməsini etdirəcəyinə söz verən 28 yaşlı futbolçu fotoları söz yerinə yetirildi cümləsi ilə paylaşıb. Daha əvvəl 61 yaşlı Luis de Fuente idmançının onun portretini döydürəcəyinə dair verdiyi sözü belə şərh etmişdi. Özü günahkardır. İndi verdiyi sözə cavab verməli olacaq. Üstəlik etiraf edeyim, düşünürəm ki, o qədər də qorxunç görünmürəm. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, aylıq ödəniş də cəmi 999 manatdır. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günə baxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərf edir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bankofa.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: xəbərlər.
1: Meta korporasiyasının baş icraçı direktoru Mark Zuckerberg süni intellektin gələcəyi barədə açıq məktub yazıb. Mətndə 190 milyard dollardan çox sərvəti olan planetin ən zəngin adamlarından biri Zuckerberg süni intellekt ətrafındakı müzakirələrin pessimizmlə dolu olmasına təəccüblənir. The Wall Street Journal nəşrinin dərc etdiyi məktubda Zuckerbergin fikrincə, süni intellekt bəşəriyyət üçün məhdudiyyətsiz imkanlar açır. Önümüzdəki bir neçə il ərzində insanlar qeyri-adi nəsə yaratmaq və kəşf etmək, yeni müəssisələr qurmaq, öz ideyalarını ifadə etmək, yeni konsepsiyalar öyrənmək, eləcə də həyatlarını, sağlamlıqlarını, münasibətlərini və karyeralarını yaxşılaşdırmaq üçün insan imkanlarını üstələyən super intellekta fövqəli zəkaya çıxış əldə edə biləcəklər, deyə Zuckerberg yazıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dən əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sport sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Binəqədi yolunda Üzü Azadlıq Prospekti metro stansiyası istiqamətində, yəni mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində, 1-ci Göl kənarı yolu, yəni Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: qram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda yollardan müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu Üz-Üzüyə Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Üz-Üzüyə Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Her yaşda, hər kəsin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun sevimlisi.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM.

0: Da super günler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 7 kilogramlık Ariel Yucuto çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan xüsusi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular yıl ayında tam 15% indirimle orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, funksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
12: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
13: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W-kaspak.az.
15: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirin. Niyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub Səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir.
7: 45 kvadrat metre Rifik kondisyoner 559 manat 99 kapiy. 60-65 kvadrat metre Rifik kondisyoner cemi 799 manat 99 kapiy. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Baxınız, xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı tövsiyə edir və davam edək yollarla. Ziya Bünyadov prospektində də Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Marketler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 kepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
8: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3,5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5,2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində nisbətən də Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə xəbər sözü var. Xəbər bir iş, hadisə barədə məlumatdır. Gün ərzində müxtəlif media vasitələrindən xəbərləri izləyir və oxuyuruq. Xəbər almaq, soruşmaq, istəmək, bilmək mənasında deyilir. Xəbər çıxmaq bir hadisə barədə məlumatın, bəzən şayənin yayılmasıdır. Xəbər çıxmamaq isə getmiş, yoxa çıxmış adamdan, hansısa işdən heç bir soraq almamaq, heç nə eşitməməkdir. Xəbər eləmək, bildirmək, xəbərdar etməkdir. Yenilik olsa mənə xəbər elə cümləsindəki kimi. Xəbər gəlmək, gözlənilən iş barədə məlumat almaq, xəbər gətirmək isə gördüyü, yerinə yetirdiyi iş barədə məlumat çatdırmaq deməkdir. Xəbər tutmaq, soruşub bilmək ya da təsadüfən kimdənsə eşidilən söz barədə işlədilir. Xəbər vermək, məlumatı çatdırmaq, xəbərləmək deməkdir. Bundan başqa xəbər məlumat bilik mənasında da işlədilir. Onun fizika elmindən xəbəri yoxdur ya da mənim bu işdən xəbərim yoxdur deyirik. Qrammatikada isə xəbər cümlənin iki baş üzvündən biridir. Yalnız cəm şəklində işlənən xəbərlər sözü isə vaxtaşırı dərc edilən jurnalların adında, mediada səslənən və göstərilən informasiya buraxılışlarında istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: yaşayır. Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Və davam edək, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Excite, new, hang.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyatı ise kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayadək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərf edir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: they learn respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Afiyetin Cəlilov küçəsində və Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ grubunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibris Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəvəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Milesons Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey.

0: paşabank.az. Bu yay fürsətlər iki qat.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxe-residence.az.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü McDonald's yola ac çıxmamağı tövsiyə edir. Davam edək Afiyetin Cəlilov küçəsində sıxlıq var və Ziya Bünyadov prospektində 120 yanvar istiqamətində də eyni vəziyyətdir.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay indirimleri başladı. 5 avqust tarixində 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Tam rəsmi, Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: 41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əl sürücülər hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyadı prospektində isə 120 yanvar istiqamətində avtomobillərin sıxlığı davam edir.

0: Bankov Baku ASCM əsaslı. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Çirkli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Sağlamlıq.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şəxsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: www.min.paşabank.az. Bu yay fürsətlər İKİGAT.
1: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106 faiz edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6 faiz edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
15: Bank of Baku.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsində özü mərkəzə doğru Bakı-Sumqayıt yolunda hər iki istiqamət üzrə həm Xırdalan, həm də 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir və davam edək Ziya Bünyadov prospekti ilə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik baso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
13: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
15: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
2: Salamlıyorum her birinizi, hörmətli Avto FM dinleyiciləri. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Vəziyyə Bünyada prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli yol yoldaşlarımız, hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik.
3: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldir. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Belə fürsət hər gün göydən düşmür. 26-31 iyul tarixlərində göydən düşmə fürsətlər kampaniyası çərçivəsində ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayadək faizsiz bölmə imkanı səni gözləyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bitiklik bir. Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbeyüz.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola aç çıxmamağı hər birinizə tövsiyə edir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime-da biz yenə görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Auto FM-dən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Yenə də sükan arxasındayam, pult arxasındayam. Hər birinizi salamlayıram və maraqlı bir qonağım var. 3 fərqli idman növü. Üzgüçülük, velosiped və qaçış. Hamısını eyni yarışda fasiləsiz və yüksək dözümlə yerinə yetirməyi mənə elə gəlir ki, hər kəs bacarmır. Məhz buna görə də triatlon dünyanın ən çətin idman növlərindən biri sözsüz ki, hesab olunur. Bəs peşəkar triatlonçu necə olmalıdır? Hazırlıq necə gedir? Azərbaycanda bu idman növünə ümumiyyətlə maraq necədir? Bu barədə biz danışacağıq bizim dəyərli qonağımızla Azərbaycan Triatlon Federasiyasının milli komandasının üzvü, idman ustası və ölkə çempionu, beynəlxalq turnirlərin qalibi Toğrul Məmmədli bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Toğrul bəy, necəsiz?
3: Xoş gördük, sağ olun, yaxşı olasınız.
1: Elə mənə maraqlıdır, yəni necə oldu ki, bax bu idman növünü seçdiniz, ya bəlkə bu deyiləri idman məni seçdi, neysə seçim eləyəndə. Niyə məhz bax bu çətin idman növünü seçmişsiniz, Toğrul bəy?
3: Doğrusu elə sizin dediyiniz kimi bu idman növü elə bir məni seçdi, bu belə oldu. Mən üzgüçülüyə həvəskar olaraq başlamışdım. İlk başlarda belə deyim, həkim tövsiyəsi ilə getmişdim. Çünki məktəb vaxtı hamımız bilirik də ağır məktəb santaları falan bu belimizi biraz əyir. Buna görə getmişdim əslində üzgüçülüyə.
1: Kit qamət daha yaxşı olsun, daha şux olsun.
3: Aktivlik üçün, yəni bildiyimiz kimi üzgüçülüyə, çünki bütün bədənin bütün əzələləri
1: işləyir, inkişaf edir.
3: Buna görə başlamışdım. Sonra yavaş-yavaş bir də velosipedim var idi. Velosipedlə də məşqə gedib gəlirdim. Və bir dəfə seçmələr oldu Su İdman Sarayında. Orada mənə seçdilər triatlon yığma komandasına. Mən də o dönəm heç bilmirdim ki, yəni triatlon nədir, necədir. Onda heç demək olar heç məşhur.
1: Anlayış yox idi.
3: Yox idi. Yəni, ölkədə bir dəfə Bakı... Baku 2015-də Avropa oyunlarında keçirilmişdi, onda keçirilmişdi, bir dənə onda yadımda qalmışdı, amma tam adını bilmirdim. Mini bilirdim ki, hə, üzürlər, çıxırlar, nəsə, velosiped sürürlər, qaçırlar. Ancaq sonra getdim, evə araşdırdım, dedim ki, niyə də olmaz da, yəni yoxlayaraq.
1: Bax, sən bunu bacarırsan.
3: Alınır da, yəni velosiped sürürəm, zatən üzürəm, qaçışdakı alınar. Yoxladım, pist alınmadı. 10 ildən çoxdur artıq şeydim onda.
1: 10 ildən çoxdur artıq. Və mənə maraqlıdır, üzgüçülük, velosiped, qaçış, yəni bunlardan hansı sizin üçün daha çətindir?
3: daha çətindir, üzmək daha çətindir mənə elə gəlir. Əslində belə deyim, əgər az yaşda başlasaydım, qaçış daha çətindir deyərdim, amma mən 15 yaşına kimi suya qarşı qorxum olub, fobiyam olub, heç ümumiyyətlə basenə girə bilməmişəm, hovuza girə bilməmişəm, dənizə girə bilməmişəm, çox qorxurdum.
1: Moraldo, bu fobiya bəs necə dəf eləyə bildiniz? Necə qalib gəldiniz o fobiyaya?
3: Biraz insan gərək özünə vaxt versin, həm də yoxlasın, cəhd eləsin. Yəni, mənlə bir yerdə gedən çox uşaqlar vardı ki, bir ay falan gəlirdilər, sonra dedilər, yox, alınmır, çıxırdılar. Yəni, çoxları belə eləyir, amma lazım deyil elə. Yəni, gərək biraz vaxt verəsən, su biraz adaptasiya istəyir, biraz vaxt istəyir. Ona görə həm düzgün texnika, həm düzgün müəllim tövsiyələri, buna dinləmək lazımdır və özünə vaxt vermək lazımdır.
1: Cəhd çox demək. Qəşək məqamı dediniz. Əslində bu nəinki idmançılara, elə Avto FM radiosunu dinləyən bir çox insanlara bəlli yaşda olan, çünki mənim tanıdığım elə insanlar var ki, yəni kifayət qədər yaşları var, lap mənlə yaşda olanlar da var. Yay mövsümüdür, insanlar dənizə gedir, hovuzda, yəni üzürlər, çimirlər, vaxt keçirirlər də belə deyilsin. Amma onlar bundan məhrumdur, niyə görə? Çünki onların belə bir fobiyası var və qorxurlar. Deyir, yox, üzmək falan, çimmək mənlik deyil, ancaq gedərəm, misal üçün, hansısa səfalı yerə, təbiət qoynuna istirahət edib gələrəm. Misal üçün, yəni onlara burdan, radio vasitəsilə nə deyərsən? Çünki 10 ildir artıq sən də bu peşəkar, bu idman növü ilə məşğul olursan, özdə fobiyanı da yeri gəlmiş ki, ona da qalib gəlmişsən, əvvəllər səndə də olub. Yəni, yaxşı mesaj verə bilərsən onlar üçün indi hal-hazırda ki, yəni, bu fobiyanı necə dəf eləsinlər və üzməyin əslində özü böyük zövqdür. Yəni, idman, profesional məşğul olmaq öz yerində, amma üzmək həm sağlamlıq baxımından gözəldir, həm də təbii ki, onun özü də insana xüsusi bir motivasiya verir.
3: Belə deyim, biz uşaq vaxtından küçədə qaçırıq, velosiped sürürük, oynayırıq, amma suda olmuruq da. Bu suya bizim yad olmağımız da elə burdan gəlir. Biz yoxlamaq lazımdır, ən azından bunu kompleks etməməliyik. Əsasən insanların elədiyi səhv budur. Yəni, sanki hovuzda olanda elə bilirlər ki, hamı ona baxır. Ona yox, baxıram. Belə deyil. Hər kəs üzür, hər kəs özündə, öz işindədir, üzür. Kimi dincəlir, kimisi diyanır sadəcə su.
1: Yəni, çətini başlayana kimidir.
3: Çətini, bəli, başlayana kimi. Yoxlamaq lazımdır və düzgün məşqçi seçmək lazımdır. Əsas da budur.
1: Yaxşı, bəs mənə həm də maraqlıdır, bu hazırlıq prosesi nə qədər davam edir? Deyək ki, indi sabah yarışdır, ya da, yox, sabah deməyim də çox belə az zaman dedim. 15 gün sonra, bir ay sonra artıq yarışlar başlayacaq. Necə hazırlaşır Toğrul bu yarışlara? Bilmən, velosipeddən müzgün, necə başlayırsan və o proqramı bilmək istərdim?
3: Artıq belə deyim, 15 gündə kifayət etmir. Triatlon yarışına ümumiyyətlə bir ay, iki ay əvvəlcədən hazırlaşmalı. Ümumiyyətlə, məncə bütün idman növlərində bu belədir. Bir ay, iki ay daha əvvəldən başlamaq lazımdır. Bunun üçün əvvəlcə gündə iki dəfə biz məşq edirdik. Bu məşq sayı 3-ə qalxır artıq. Səhər üzürük, çıxırıq velosiped sürürük, axşam qaçış edirik və yaxud da velosipedlə qaçışı birləşdiririk. Çünki o keçid olmur da, hər məşqdə olmur. Biz məsəl üçün gündə iki məşq eləyəndə biz səhər üzmək eləyirik, axşam qaçış edirik və yaxud da velosiped eləyiriksə, artıq o keçid eləmirik də, düzdür. Amma bunu yarış dövrünə az qalmış, tranzit zonalar işləyirik, briklər işləyirik, buna biz belə adlandırırıq. Velosiped qaçış, üzmək velosiped və yaxud da belə bu şəkildə məşq prosesimiz davam eləyir. Artıq sona artıq bir həftə qalmış, artıq yüngül məşq prosesləri başlayır, artıq bədəni istirahətə veririk, ancaq aktiv istirahətə də, belə deyim, gəlirik, məşq edirik, ancaq yüngül, hər şey yüngül olur.
1: Ki, yəni, yarış var, ona görə, bəli, bəli.

0: bu idmanda uğurlu olmasının səbəbi təsadüfi deyil. Bu ölkələrdə relyef yaxşı vəziyyətdədir. Yəni bəzi rayonlarında, bəzi yerlərində idman üçün xüsusi kamplar var, komplekslər var. Həmin komplekslər 2000-3000 metr yüksəklikdədir təxminən. Bu da onlar üçün əlçatandır. Bu idman növüdə zaten dağ istəyir, yüksəklik istəyir. O yüksəklikdə məşq eləmək lazımdır ki, daha uğurlu olasınız.
1: Yəni o fiziki aktivlik üçün kifayət qədər şərait var ki, bu triatlona insanlar, gənclər, yeniyetmələr daha çox meyil edirlər. Maraqlıdır, tabi istənilən idmanda bu belədir. Qidalanma məsələləri çox önəmlidir. Fiziki formanın qaydasında olması və triatlonda da mən bilirəm belədir. Mən sənə baxıram, kifayət qədər yaxşıdır fiziki forman. Çünki bilirəm ki, artıq çəki müəyyən problemlər yarada bilər. Qaçış, velosiped və eyni zamanda üzmək mütləq şəkildə boy və belə deyək, sənin çəkin bir-birini tamamlamalıdır. Yəni bir-birinə əlaqədardır bunlar. Necə edirsən, nələrdən özünü məhrum edirsən, yəni qidalanma ilə bağlı ki, həmişə formada qalasan? Yoxsa ümumiyyətlə elə deyirsən ki, mən belə genetik olaraq belə, yəni bəzən belə də deyənlər olur.
0: Üzüm, məndə genetik cəhətdə biraz bəxtim gətirib. Məndə ona görə də mən çox da yeməyimə fikir verməmişəm, amma belə deyim, bu idman növündə düşünürlər ki, yağ olmaz, ancaq quru bədən olmalıdır. Yox, elə deyil. Əslində biz bir idmançı var, dünya çempionudur, rekordsmendir, Christian Blumenfeld. Həmin idmançının bədən quruluşuna baxsaz, heç, yəni kənarda görsəz deyərsiz ki, heç bu ümumiyyətlə idmançı
1: deyil. Düzdür, bəli.
0: Çox belə fərqli bir bədən quruluşu var, amma gəlin görün ki, yəni bu insan Ironman eləyir, dünya çempionudur, yəni çox möhtəşəm bir nəticələri var da. Ancaq bədən quruluşu heç onu göstərmir, sözün açılıb.
1: Yəni bizim də Ironman-imiz var, hansı ki marafonda hər zaman Firdovsi bəyin adını mütləq burada çəkməliyəm. Amma bildiyim qədəri ilə indi
0: artıq bir çox Ironman var Azərbaycanda.
1: Artıq bir çoxları var, amma bizim radiomuzda qonaq olan məsələ Firdovsi bəydir ki, marafonda yadıma gəlir, mən hətta onun formasına da baxanda, yəni üç adam deməzdi ki, yəni marafonda uğur qazanar, sən indi ad çəkdin, mən də deyərdim ki, doğrudan Firdovsi bəyə də baxanda demək olmazdı, amma gözəl uğurları var onun, gözəl nəticələri var. Hansı ki elə biz radio vasitəsilə də Auto FM radiosuna qonaq olanda da bu barədə ətraflı danışmışdıq. Çox gözəl. Bizim qonağımız, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Triatlon Federasiyasının milli komandasının üzvü olan beynəlxalq turnirlərin qalibi, ölkə çempionumuz Toğrul Məmmədlidir və birazdan maraqlı digər suallara da aydınlıq gələcək. Mənə maraqlıdır ki, olimpiyadada iştirak etmək üçün əsas məqsədlər varmı? Triatlona yeni başlayan gənclərə onun məsləhətləri nə olardı? Və təbii ki, digər vacib, önəmli suallarım olacaq, amma irəliyən dəqiqələrdə. Bu anda isə mənim Vizaya təşəkkürüm olacaq. Verilişimizin sponsoru Vizadır, hörmətli dinləyicilər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Konserj botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdədir.

0: 1 kilogram. Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.

0: 41.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200.000 manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
9: Time efirdədir.
10: Azərbaycanımızın peşəkar triatlonçusu bugün AvtoFM radiosunun qonağı da ölkə çempionu, beynəlxalq turnirlərin qalibi Toğrul Məmmədli ilə bugün overtime verilişində müzakirə aparırıq. Və keçək digər önəmli məqamlara. Çətin anlar təbii ki yarışlarda olur. Deyək ki, triatlondursa üzmək, velosiped sürmək və qaçış. Deyək ki, hava şəraiti yaxşı olmaya bilər, bilmirəm indi hansı vəziyyət olub sizdə və sizi çətinə salan. Velosped sürmək deyiliksə, çoxumuz sürürük və bəzən olur ki, hansısa bir problem yaranır velospeddə. Belə olan halda Toğrul nə edib? Mənə maraqlı və çıxış yolunu nə də görüb?
11: Belə deyim, bəzi yarışlarda olur ki, o qədər güclü külək olur ki, yəni gözlənilməz anda o qədər güclü külək olur ki, dalğaların hündürlüyü 3-4 metrə gedib çatır. Bu zaman üzmə etapı ləğv olur, o zaman da duatlon edirlər, yəni qaçış, velosiped qaçış. Bəzən yağışlı havada olur, siz demiş, yəni elə hava şəraitlərində bəzən yıxılır başı idmançılar. Yer sürüşkən olduğuna görə bunlar artıq qaçılmazdır, bu idmanın bir parçasıdır. Amma əgər təkər partlayarsa, velosipeddə bir nasazlıq olarsa, bu da əvvəlcədən yarışdan öncə təkərlər qoyuruq, müəyyən məntəqələr olur, həmin məntəqədə təkər qoyuruq. Təkər partladığı halda həmin yerdən gəlib keçəndə təkəri götürüb dəyişmək olur. Ancaq belə deyim, uzaq məsafə yarışlarında bunu eləyirlər, amma qısa məsafədə çox da idmançılar bunu etmirlər. Yəni ondan sonra yarışdan çıxırlar da, belə deyim. Çünki qısa məsafədə vaxt hər saniyənin öz hökmü var. Çox dəyərlidir həmin saniyələr. O da təkər partlayandan sonra artıq orada çox vaxt dirsən, o təkəri dəyişənə qədər artıq sənin rəqiblərin gedir və Edə biləcəyin çox da bir şey qalmır.
10: Qalmır artıq. Bəli. Yaxşı, bəs yarışlara gedirsiniz və bütün gücünüzü səfərbər eləyirsiniz. Çətinliklər əlbəttə ki olur, böyük, çox enerji itirirsiniz. Və təbii ki, bədənin sonra yarışlardan sonra bərpa olunması prosesi də önəmlidir. Necə bərpa eləyir Toğrul? Yəni, necə sonra istirahət verə bilirsiniz özünüzə?
11: Bəzən elə düşünürlər ki, yarışdan sonra həmən istirahət etmək lazımdır. Yox, bu səhvdir. Əslində, yarışdan sonra da elə qaçış etmək lazımdır və yaxud da yüngül üzmək etmək lazımdır ki, bədən yenə də ölməsin, tam olaraq sıfıra düşməsin. Onda əzələ ağrısı daha az olur, nəinki heç nə etməsin. Heç nə etmədiyi də daha artıq, daha çox əzələ ağrısını hiss edirik. Bir də bunun bərpanı tezləşdirmək üçün masaj edirlər, fizioterapiya edirlər. Bunlar da artıq bir seçimdir.
10: Ki o da biraz rahatlama verir də hardasa.
11: Masaj isə yəni zədələnməmək üçün mütləq şəkildə lazımdır. Bu mənim başıma bir neçə dəfə gəlib. Yüklənmə çox olduqca yarış mövsümündə ümumiyyətlə çox yüklənmə olurdu. Məşqlər artırdı. Mən də masaj getmirdim. Həmişə ərtələyirdim də, belə deyim, deyirdim gələn həftə. Sonra artıq bir yerdə o özün göstərdi, zədələndi. Bu biraz, yəni...
10: Gecikdirəndə də belə olur, bəli.
11: Bəli, gecikdirəndə də belə olur.
10: Yaxşı, bəs nə qədər yarışlarda Toğrul iştirak edib və bu yarışların içərisində sənin üçün ən çətini olan hansı olub?
11: Ən çətini mənim üçün ilk yarım dəmir adam məsafəsi idi, Tallində idi bu. Çox çətin idi. Mən ilk dəfə idi o qədər uzaq məsafəyə çıxırdım.
10: Orada, nə qədər idi məsafə? Təxmin?
11: Orada yarım dəmir adam məsafəsi ümumi dəmir adam məsafəsinin yarısıdır. Yəni 1900 metr üzmək, sonra 90 km velosiped və 21 km qaçmaq. Belə idi və o düzdür, yaxşı da hazırlaşmışdım o yarışa, amma orada bilmədiyim bir şey vardı. Yəni, özümdən o qədər arxaya indim ki, deyirdim ki, yəni, bunu eləyəcəm də problem deyil. Tamam, finiş elədim, okey, amma vaxtım o qədər yaxşı olmadı. Çünki orada xüsusi gellər var, yarış müddətində gellər qəbul etməlisən ki, itirdiyin enerjini, bədəndən çıxan ifraz olunan duzları bərpa eləyə biləsən. Yəni, bədəndə artıq duz çatmayanda başlayır qıc olmalar verməyə bədəndə. Bu da məndə baş verdi, qaçış etabına başlayanda. Üzmək ilə velo yaxşı idi. Qaçışa başlayanda artıq ilk 2-3 km velosipeddən sonra velosipeddə bilirsiniz də ayaq dairəvi hərəkət edir. Qaçışda da ilk 2-3 km həmişə yaxşı olur. Həmişə yaxşı olur, bu heç vaxt dəyişmir. Sonra 2-3 km-dən sonra baxdım ki, yəni özümü pis hiss edirəm də, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. İlk yemək məntəqəsinə gəlib çatanda, qida məntəqəsinə, orada su götürmək istəyəndə gördüm ki, qolum tutuldu da.
10: Qıc olma.
11: O şəkildə biraz gəzirdim, biraz qaçırdım, belə artıq orada, belə deyim, məşqin yox, daha çox iradənin və səbrin sayəsində mən gəldim, finişə çatdım.
10: Amma birinci oldun yenə də.
11: Yox, bunu... o yarışda birinci ola bilmədim. Çünki dediyim kimi, o hesablamamışdım onu, o mənim heç təcrübəmdə yox idi. Sonralar yavaş-yavaş artıq o məsafədə yaxşılaşdım. Keçirilən Iron Wind yarışında, Pirallahda keçirilən o yarışda artıq ikinci oldum. Yavaş-yavaş təcrübədir də hər şey.
10: Əslində, bunlar da insana bir çox şeyləri öyrədir. Yəni, həmişə qələbə qazanacam deyə bir şey yoxdur. Təbii ki, istəyir bütün idmançılar bunu. Ki, hamıdan birinci olarsınız, finiş xətinə birinci çatarsınız. Mən bunu görmüşəm, hətta marafonun özündə də mən aparcılıq eləyəndə dəfələrlə bütün idmançılardan, hətta biz müsahibələr aparırdıq. Hər biri deyirdi ki, yox, mən inanırdım ki, mən birinci olacam. Bütün idmançılar bunu deyir. Yəni, çünki onlar birinci olmaq üçün gəlirlər. Amma nisbətdə görürsən ki, digərləri daha güclü olur. Elə bu ildə marafonda türkiyəli idmançı birinci yerə, yəni birinci yerin qalibi oldu. Olimpiyadadan istərdim danışaq. Olimpiyadada iştirak etmək üçün yəqin ki, hədəflərim var. Əsas məqsədlər nələrdir? Bax, bu barədə istərdim danışasam növbədə.
11: Olimpiyada, belə deyim, idmanın ən pik nöqtəsidir. Hər kəsin xəyalıdır burada iştirak etmək. Ancaq bəzən elə olur ki, artıq bu mümkünsüzdür də. Yəni, mən ora artıq olimpiyada səviyyəsinə gedib çatmağım, mənə elə gəlir ki, artıq mənim üçün əl çatan deyil, imkan verməz buna. Çünki mən idmana biraz gec başlamışam. Ona görə də indi bütün gənclərə də tövsiyə edirəm, uşaqlar, valideynlərə tövsiyə edirəm daha doğrusu ki, uşaqların erkən yaşda, əgər idmançı olmağını istəyirsə, erkən yaşdan onu idmana yönləndirsinlər ki, onlar ilk erkən yaşda bədən daha elastik olur, daha tez götürür, tapşırıq veriləndə daha tez icra eləyə bilir. və belə inkişafı
10: da yaxşı. Əslində uşaqlıq vaxtından artıq sənin bədənin elə bir ki, sanki bütün immunitet yaranır, bütün bədənin artıq ona öyrəşir, onu qəbul edir. Amma müəyyən yaşdan sonra biraz müəyyən axsamalar istərsiniz yaranır.
11: Məsələn, çıxdığım bütün professional yarışlarda ən yaralı yerim üzmək olub. Üzməkdən geç çıxmışam, sonra velosipedlə gedib bir təhər çatmışam, qaçışda müəyyən yarış rəqiblərimi keçmişəm, amma yenə də üzmək mənə o qədər geri salırdı ki, o istədiyim nəticəyə gedib çata bilmirdim. Hər yarışda eyni olurdu. Özbəkistanda da son keçi çıxdığım yarışda da elə olmuşdu. Ancaq ona görə fikirləşirəm ki, olimpiyada artıq mənim üçün əlçatan deyil, amma Avropa, dünya olsa bəlkə də nə vaxtsa.
10: Düz belə fikirləşirsən, amma bilmək olmaz. Bəlkə də olimpiyadaya bütün qapılar da sənin üzünə açıq ola bilər. Mən fikirləşirəm ki, belə çox da düşünmə. Yəni əl çatmaz. O, çünki sən kifayət qədər beynəlxalq turnirlərin yəni qalibi olmusan, ölkə çempionu olmusan, sənin kifayət qədər yaxşı uğurların var və nəticələrin ən azı var. Müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Hər yarım saatdan bir Avto FM-də yollara nəzər salırıq. İndi baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
10: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdə. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
12: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
13: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
14: Time efirdədir.
10: Son olaraq bir neçə suallarım da olacaq Toğrul sizə. Ümumiyyətlə, belə deyək, triatlon biraz bahalı idman növü kimi qələmə verilir hər zaman. Avadanlıq və hazırlıq baxımından hansı çətinliklər var? Düzdür, bayaq İspaniya, Fransa nümunəsini sən gətirdin. Bizdə hansı çətinliklər var və nəyin olmasını daha çox istərdin sırf bu idman növü ilə bağlı?
11: Hazır ki, vəziyyətdə milli komandada, məsələn, velosipedlər avadanlıqlar cəhətdən bir problemimiz yoxdur. Əvvəllər amma bu çox böyük problemdir bizdə. Velosipedlər çox köhnə idi, ancaq alüminium çərçivə velosipedlər sürürdük. Yarışlarda da bu velosipedlərlə yarışırdıq vardı. Amma indi yarış velosipedlərimiz var, hər idmançı öz bir velosiped ilə təchiz olunub və hər atletin öz velosipedi var, şəxsi velosipedi var da, belə deyim. Bu da federasiya tərəfindən verilib. Hal-hazırda o cəhətdən hər şey yaxşıdır, amma dediyim kimi, az öncə bildirdiyim kimi, relief var ki, bu, belə deyim də, Bakıda ümumiyyətlə triatlon ilə məşğul olmaq və gedib də yüksək səviyyəli yarışda o idmançılarla yarışmaq, bu biraz çox bu çox çətin bir şeydir. Biz belə edə bilərik ki, məsələn, inkişaf üçün rayonlarda, yüksəkliyi olan yerlərdə, dağlarda komplekslər tikmək olar. Bu sayədə bu idmanı inkişaf etdirmək olar. Orada məşq etdikdə artıq, yüksəkliyidə məşq etdikdən sonra artıq dəniz səviyyəsində daha aşağı yüksəkliyə yarışa çıxanda daha yaxşı nəticə göstərmək olar. Bu, çünki xarici ölkələrdə də bu şəkildədir.
10: Aha, yəni deyirsən ki, bəzi
11: dağlıq
10: ərazilərdə bu şəraitləri yaratsa, bəli. Çox gözəl, əslində yaxşı məqama toxundu. Düşünürəm ki, buna da diqqət ayrılar və triatlon idman növündə də bizim idmançılarımızın sayı çoxalar, həm də qələbə qazananların sayı çoxalar. Elə qələbə demişkən, son sualım da belə olacaq doğrul sizə. Sizin üçün qələbə ümumiyyətlə nə deməkdir? Medal mı, rekord mu, yoxsa, deyək ki, triatlonla məşğulsuz deyə deyirəm, özünü ötmək?
11: Qələbə ümumiyyətlə bir insanın özünə qalib gəlməkdir, öz limitlərini aşmağıdır. Bu belədir. Məsələn, mənim üçün artıq qələbə qazanmaq üzməyi bacarmaqda başladı. Yəni, mən ilk başlarda o qədər qorxum vardı ki, heç ümumiyyətlə suya nifrət edirdim də belə bir şey vardı. Amma indi dənizə gedirəm, o qədər rahat üzürəm və hər mən dənizə girəndə o qələbəni hiss edirəm içimdə. Çünki onu mən artıq neçə il bundan qabaq bacarmışam da, o fobiyanı yemişəm. Bu mənim üçün böyük bir qələbə idi. Ondan sonra isə artıq yarışlara çıxdıqca, əlbəttə ki, o qələbə hissində yəni, sözlə ifadə eləmək olmaz. Bəzən elə olur ki, yarışdan sonra insan göz yaşlarını da tuta bilmir. Bu çox idmansı da belə olur. O hissində yeri ayrıdır əlbəttə. Amma mənə elə gəlir ki, qələbə bir insanın öz limitlərini aşmasıdır, öz belə deyim, sərhədlərini aşmasıdır da belə deyək.
10: Arzu edirəm ki, sərhədləri aşan məqamların çox olsun, Toğrul. Uğurlar arzu edirəm sənə. Və idmançıya nə lazımdır? Qələbə, əminlik, ruhdan düşməmək və bol enerji. Və bunlar olandan sonra əlbəttə ki, qələbə də hər zaman sizinlə olacaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, bizimlə oldun. Bugün studiyamızın qonağı oldun.
11: Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Burada olmaq mənim üçün çox xoş idi.
10: Təşəkkür edirik, qarşılıqlıdır. Hörmətli dinləyicilər, bugün qonağımız Azərbaycanın peşəkar triatlonçusu, Azərbaycan Triatlon Federasiyasının milli komandasının üzvü, idman ustası, ölkə çempionu, beynəlxalq turnirlərin qalibi olan Toğrul Məmmədli idi. İrəliyən dəqiqələrdə isə idman aləmində baş verən ən son yenilikləri sizin diqqətinizə çatdıracağım.
7: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
14: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Overtime efirdədir.
10: Bəli, Overtime efirdədir. Qonağımızdan bizim müzakirəmiz yekunlaşdı və əslində hər bir gələn qonağımızın burdan gözəl mesajları da var. Baxın, onun üzməyə qarşı uşaqlıqdan fobiyası olub. Nə qədər mənim tanıdığım insanlar var ki, onların da belə bir uşaqlıqdan fobiyaları olub, amma hələ də bu fobiyada qalıblar. Amma görünür ki, insanın aşmadığı heç nə yoxdur. Önəmli olan odur ki, ona inansın, onu dəf etməyi bacarsın və üzməyi bacarmayan insanlara da Toğrul Məmmədli çox gözəl bir mesaj verdi ki, çətini başlayıncadır. İnanın, özünüzə heç vaxt qorxutmayın. Maraqlı bir müsahibə idi, maraqlı bir müzakirə idi. Ümidvaram ki, siz də faydalana bildiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz isə davam edək və əlbəttə ki, idman aləmində baş verən ən son yeniliklər də var, hansı ki, biz sizə təqdim edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz sizə hər zaman bu yeniliklər barədə danışırıq, biz sizə bu məlumatları çatdırırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, bizi dinləyin, izləyin. İdmançılarımızın hər zaman uğurları bizi sevindirir. Biz fəxr edirik ki, bax, bizim belə uğurlu idmançılarımız var. İdmanın müxtəlif sahələrində, idmanın müxtəlif növlərində hər zaman uğur qazanırlar, uğur əldə edirlər. Və onu qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, iyul ayının 29-unda Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Qazaxıstanın Astana şəhərində səfərdə oldu. Nazir burada fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində keçirilən deməli, Beynəlxalq İdman Samitində iştirak elədi. Samit çərçivəsində Fərid Qayıbov digital idmanın gələcəyinin formalaşdırılması, dövlət siyasət, qlobal liderlik mövzularında meydanında keçirilən sesiyada çıxış elədi və tədbirdən sonra iştirakçılar gələcəyin oyunlarının rəsmi açılış mərasimini izlədilər. Açılış mərasimində Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistan prezidentləri də iştirak etdi. Fərid Qayıbov Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin katibliyinin baş qərargahını da ziyarət etdi. Ziyarət zamanı Azərbaycanın hazırda sədrlik etdiyi AGEM Gənclər Şurası çərçivəsində son 2 il ərzində ölkəmizdə təşkil olunan tədbirlərdə könüllü kimi də fəal iştirak etmiş və fərqlənmiş gənclərlə də görüş keçirib. Görüşdə gənclərə AGEM katibliyinin fəaliyyəti, təşkilatın əsas istiqamətləri və beynəlxalq təşkilatlarda karyera imkanları barədə ətraflı məlumat verildi. Hörmətli dinləyicilər, iyulun 30-unda, yəni dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov milli komandaların vahid idman geyimlərinin rəsmi satış mağazasında oldu. Burada təqdim olunan məhsullarla maraqlandı. Nazir Fərid Qayıbova yeni fəaliyyətə başlayan mağaza barədə məlumat verildi. Mağazada milli komandaların hər fəslə uyğun müxtəlif çeşiddə idman geyimləri, aksesuarları və çantaları təqdim olunur. Alıcılar milli komandaların müxtəlif klubların geyim və digər məhsullarını əldə edə bilər. Mağaza Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunun qarşısında yerləşməkdə. Daha bir məlumat, Türkiyənin Kocaeli şəhərində güləş üzrə Hasan Gemici və Kazan Fer Birgenin xatirə turnirinə start verildi. Azərbaycan Güləş Federasiyasından avqust ayının ikisinə də davam edəcək bu yarışda Yunan Roma və sərbəst güləş üzrə millilərimizin 23 üzvü mübarizə aparacaq. Məşqçilər Rövşən Bayramov, Rəsul Cəzini və Saba Şəriyyətinin rəhbərliyi altında Nihad Quluzadə, Rəşad Məmmədov hər ikisi 60 kq-da, Nihad Məmmədli, Ziya Babaşov hər ikisi 63, Xalid Həsənov 72, Ruslan Nurullayev və Davud Məmmədov hər ikisi 77 kq-da. Laçın Vəliyev, Tuncay Vəlizadə, Məhəmməd Əhmədiyev, Beka Kandelaki, Sərxan Məmmədov Yunan Roma güləşi üzrə yarışlarda gücünü sınayacaq. Sərbət güləşlərimiz isə Məşi Arif Abdullayev və Tay Muras Kokoyevin rəhbərliyi altında uğur qazanmağa çalışacaq. Heyətdə Ceyhun Allahverdiyev, Musa Ağayev, Ruslan Abdullayev, Ramik Heybətov, Səbuhi Əmiraslanov, Ağanəzər Novruzov, Anar Cəfərli, Təbriz Bayramov, Zəfər Əliyev, Muhammad Qantemirov və Ketak Qarsanov yer alıblar. Hər birinə ayrı aralıqda bir daha uğurlar arzuluyuruq. Avto FM radiosu overtime verilişi olaraq biz idmançılarımızın uğurlarının barədə hər gün orta həftə içi 5 gün 3-dən 4-ə kimi danışırıq və bir daha bütün idmançılarımıza növbəti yarışlarda uğurlar arzuluyuruq. Sonda isə mənim bir təşəkkürüm də var. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Konserj botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanları verməkdədir. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa'ya. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sizinlə sağolaşma məqamı da gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın, həmişə sağlam olun. Aparcınız mən idim, Ceyhun Həsənli. Hələlik, eşidilərik.

0: Da super biletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 70 kilogramlık Ariel Yüce Tuğ çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa konsiyerj botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
12: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dolarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
16: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da su bilgiyle sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərfədir.
6: Tam rəsmi, Beynəlxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə xəbər sözü var. Xəbər bir iş, hadisə barədə məlumatdır. Gün ərzində müxtəlif media vasitələrindən xəbərləri izləyir və oxuyuruq. Xəbər almaq, soruşmaq, istəmək, bilmək mənasında deyilir. Xəbər çıxmaq bir hadisə barədə məlumatın, bəzən şayənin yayılmasıdır. Xəbər çıxmamaq isə getmiş, yoxa çıxmış adamdan, hansısa işdən heç bir soraq almamaq, heç nə eşitməməkdir. Xəbər eləmək, bildirmək, xəbərdar etməkdir. Yenilik olsa mənə xəbər elə cümləsindəki kimi. Xəbər gəlmək, gözlənilən iş barədə məlumat almaq, xəbər gətirmək isə gördüyü, yerinə yetirdiyi iş barədə məlumat çatdırmaq deməkdir. Xəbər tutmaq, soruşub bilmək ya da təsadüfən kimdənsə eşidilən söz barədə işlədilir. Xəbər vermək, məlumatı çatdırmaq, xəbərləmək deməkdir. Bundan başqa xəbər məlumat, bilik mənasında da işlədilir. Onun fizika elmindən xəbəri yoxdur ya da mənim bu işdən xəbərim yoxdur deyirik. Qrammatikada isə xəbər cümlənin iki baş üzvündən biridir. Yalnız cəm şəklində işlənən xəbərlər sözü isə vaxtaşırı dərc edilən jurnalların adında, mediada səslənən və göstərilən informasiya buraxılışlarında istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan təbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasına mövsümün son səyahətinə start veririk. Bəli, 31 iyul və tətilə gedir transmissiya dostlar. Bir aydan sonra sizin görüşünüzə yeni-yeni rubrikalar və yeni-yeni fikirlərə gəlmək fikrindəyik. Amma bugün də çox səmimi bir söhbətimiz olacaq. Məlumdur ki, hər gün sürücülük mədəniyyətindən, təhlükəsizlikdən danışırıq və hər gün mövzu təklif edirik və bu mövzuya şərh bildirən, bu mövzuya şərh yazan dinləyicilərimiz arasında bir müsabiqə də var və ən maraqlı şərhlərin müəllifləri hər həftə bizdən mükafat qazanır. Mükafatımız isə motor yağıdır. Beləliklə transmissiyaya buraxılışına start veririk. Studiyada mən Natiq və efir rejissorum Əli. Yaxın bir saat ərzində bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Siz bizə yazmalısınız ki, ən mükəmməl, ən yaxşı sürücü kimdir? Yəni, özünüzdən danışmalısınız. Kimdir o yaxşı sürücü? Kimi dindirirsən, sükan arxasında harda görsən, deyir ki, mənəm ən yaxşı sürücü. Amma bunu əsaslandırmalı olacaqsınız. Yazılı və yaxşı olar ki, səsli şəkildə bizə mesaj yazın. Kimdir ən yaxşı sürücü? Transmissiya dinləyicilərindən söhbət gedir. Bizim WhatsApp nömrəmizi sizə xatırladaq.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
5: Bəli, amma mükafatımız deyim ki, bugün Korilub motor yağıdır. Transmissiya verilişin sponsoru Korilub motor yağlardır və əgər sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə, dinlə müərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müərrikin tıxacda olsa, yüksək sürətdə də, trekdə də, trasta da rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilub bu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, sualımızı artıq səsləndirdik. Kimdir ən yaxşı sürücü? Buyursun, bizə yazsın. Biz isə yavaş-yavaş bir test keçirək, görək həqiqətən mi yaxşı dediyiniz sürücü həqiqətən mi yaxşısıdır? Məlumdur ki, sürət həz verir, amma məsuliyyət həyat xilas edir. Yaxşı sürücü maşını sürətli sürən deyil. Mənzil başına sağ salamat, maniyəsiz çatan sürücüdür. Kiçik bir test keçirək. Əvvəla ən yaxşı sürücü, mən belə düşünürəm ki, sükan arxasında his və emosiyalarını unudan şəxs olmalıdır. Məsələn, adi tıxac testləri, hər gün rastlaşdığımız bir mənzərə. Tıxacda qışqırmaq, lazımsız siqnal vermək, aqressiv ərqol atmaq, manevrlər etmək, bir-birinin yoluna keçmək bu peşəkarlıqdan uzaqdır. Əgər kimsə belə məsələlərə yol verirsə, bizə yazmaya bilər. Bu başdan deyirəm. Bundan başqa, mənə elə gəlir ki, ən yaxşı sürücü yol verərkən özünü məğlub hiss etmir, mədəni hiss edir. Yol vermək ümumiyyətlə, bizdə dədə-babadan savab iş sayılır. Ona görə də bir dəfə mənə heç cür yol vermək istəməyən bir sürücü, yəni mən ikinci dərəcəli yoldan heç cür imkan olmurdu, çünki bitmirdi hərəkətin axını, çıxmaq istəyirdim və nəhayət əlimi də, başımı da, nə bilim, daha nələr eləmədim ki, mənə yol versinlər. Axırda bir sürücü ayağını deyəsən qazdan çəkdi və mən ona pəncərədən dedim ki, yol vermək savab işdir. Bəli dostlar, yol verərkən özünü məğlub yox, mədəni hiss etmək lazımdır. Bundan başqa, təhlükəni öncədən hiss etmək çox önəmlidir. Bunu mənə hətta ilk müəllimim də deyirdi. Əvvəlcədən görməlisən, piyadanın yola çıxma ehtimalı var ya yoxdur. Qarşıdakı avtomobilin dönmə siqnalı vermədən manevr edə biləcəyi ehtimalı var və yoxdur. Yəni, əvvəlcədən iki addım qabağı görüb hesablamaq lazımdır. Bundan başqa, mütləq əlbəttə ki, məsafə saxlamaq lazımdır. Yəni, mən tormozlayacağım, belə alınmır. Yəni, bəlkə qarşıdakı qəfil bir daş gördü, nəsə gördüsə, əgər əyləci dərhal başlısa, sən özünə o şansı verməlisən ki, dərhal avtomobili saxlaya biləsən. Və əlbəttə ki, sükan arxasındakı şəxs idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinə elementar olaraq heç olmasa tanış olmalıdır. Yəni, yalnız əgər şüşə silənlərə su tökürsəm, bu da yaxşıdır əslində, çünki bir çoxları bunu da yerini bilmirlər. Əvvəllər düzdür, köynə kişilər bilir, avtomobil idi ki, kapotu açıb yağa da baxardılar, nə bilim, alışma şamlarını ən azından vurub çıxardıb baxardılar necədir vəziyyət. İndiki avtomobili kapotu açırsan, tam ola bilir ki, hətta üstü bağlıdır və ümumiyyətlə ola bilir ki, ona baxmağa da dəyməz. Mütləq servisə getmək lazımdır, çünki xüsusi diaqnostik avadanlıq, xüsusi alətlər olmadan heç alınmır da. Amma istənən halda avtomobilin səsindən, qoxusundan, nə bilim, altına axan mayedən sürücü bilməlidir. Ən azından təkərlərin təzyiqinə fikir vermək, bir dövrə vurmaq avtomobilin ətrafında. İstənən halda texniki savad lazımdır. Yəni, bu da sürücülüyün bir hissəsidir. Xatırladım ki, biz yaxşı sürücüdən danışırıq, belə deyək. Adətən söhbət edirsən, elə mən sosial şəbəkələrdə də belə bir provokasyon sual verdim, kimdir yaxşı sürücü? Və çoxlu-çoxlu mənə yazdılar ki, mənəm yaxşı sürücü və nəyə görə əsaslandırdılar. Birazdan o mesajları sizə çatdıracağım. Buna görə də sizə də istəyirəm bir daha sualımı verin və artıq səsli mesajımız var. Bizə yazırsınız, kimdir ən yaxşı sürücü və özünüzdən danışırsınız, gəlin dinləyək.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
6: Ən yaxşı sürücü özüməm. Maşallah. Ən yaxşı sürücü səbirli sürücü sayılır, o da özüməm.
5: Qısa və konkret.

0: Bizim WhatsApp nömrəni xatırladaq və keçək musiqiyə.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Sizi gözləyir. 5 avqust tarixində biletimlik Olivia ekstra virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. Biletimlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli də.

0: dərslər, yataq otaqları, qonaq dəstəri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.

0: bitik bir.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: Bele fırsat her gün göğden düşmür. 26-31 Eylül tarihlerinde göğden düşme fırsatlar kampanyası çerçevesinde ilkin ödenişsiz, komisyasız ve nakdi kıymeti 24 aya dek faizsiz bölme imkanı seni gözleyir. Arzuladığın məhsulu sərfəli şərtlərlə indi əldə et. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: efirdədir. Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və son efirdə, mövsümün son efirində sual vermişik ki, kimdir o ən yaxşı sürücü? Və təkcə tərifləməklə söhbət deyil ki, siz gərək əsaslandırasınız ki, niyə görə? Artıq lakonik bir səs eşitdik ki, ən yaxşı sürücü mənəm, çünki səbirliyəm. Gəlin növbəti səsli mesajı dinləyək.
1: Sabahın hər vaxtınız xeyir olsun, sizə xoş istirahatlar arzu edirəm.
0: Teşekkür.
1: İnşallah yenidən eşitmə ümidiylə sizə sağollaşacağım bir aylıq. İstirahat edin, gəlin yeni mövzularla, yeni yarışmalarla inşallah. O ki qaldı mövzuya, ola bilsin ki, bir et belə açıq izah elədim. Mənim fikrimcə, yaxşı sürücü, mən neçə illər maşını sürücü, mən deyəmərəm ki, mən möhtəşəm sürücüyəm. Amma mən şükür Allah, pəncərədən bayra zibil atmıram. Kimsə ara məsafə saxlayır, gedib oraya özümü soxmuram. Dönmə işığından istifadə edirəm. Çalışıram, əli edeyim ki, dalınca heç kim pis söz deməsin. Yenə də səhvlərim var, demirəm ki, yoxdur, səhvsiz də adam yoxdur. Amma həmin səhvi ikinci dəfə təkrarlamaq artıq mən tərəfdən o düz olmalıdır. Ona görə də çalışıram ikinci dəfə həmin səhvi təkrarlamayım. Yəni, ümumiyyətlə, sürücü mədəniyyətidir, mədəniyyətdir, emosional mədəniyyətdir. Bunlar hamısı nəinki evdən, yəni insanın dinlədiyi musiqidən, baxdığı kinodan, nə bilim, baxdığı verilişlərdən, nə bilim, və belə şeylər, yəni bunlar puzzle kimi bir-birlərini cəmləşdirib bir mədəniyyətə çevrilir. Yəni, hətta dostlar da belə insana böyük bir təsir edir. Biz gözəl milləti, bizim möhtəşəm mədəniyyətimiz var. Ona görə də bunu qoruyub saxlamalıyıq. Nəinki özümüz, hətta xaricdən gələn belə adamlar desinlər ki, bura nə gözəl ölkədir. Bunlar necə gözəl maşın idarə edirlər, siqnaldan istifadə eləmirlər və s. Ona görə də biz yaxşı olmalıyıq, özlərimizdə işləməliyik. Adətən mən deyirəm ki, bu gələn deyil, amma çalışıram ki, bir pozitiv yanaşım. Deyim ki, inşallah nə baxsa yaxşı olacaq. Yenə də sizə uğurlar, yaxşı ki varsınız, səsiniz gəlsin, inşallah sizi gözləyəcəm.
0: Təşəkkür edirik. Bəli, bu bizim daimi dinləyicimiz Hüseyn idi. Çox ətraflı bir mesaj yazdı. O deyəndə mən ki, xatırladım ki, qonağım var idi Avropadan, Almaniyadan qonaqlarım vardı və ilk gün şəhərə çıxanda tıxacdakı səs siqnallarını və hərəkəti görəndə onlar dəhşətə gəlmişdilər və şoka düşmüşdülər əməlli başlı. Sonra yavaş-yavaş necə deyənlər çalışdılar, alışsınlar. Bəli, həqiqətən belədir. Bəzən bizim yollara baxanda, xüsusən də tıxac olanda insanlar sanki necə deyim, bir-birindən qabaq düşmək istəyəndə başlayanda aqressiv olaraq bir-birinin yolunu kəsmək, siqnal vermək, ərgöl atmaq, bərkdən qışqırmaq, kənardan baxanda düşünürsən ki, bizikmi bizim nizamimiz, Füzulimiz, Üzeyir Hacıbəylimiz var? Niyə görə maşına binəndə bu qədər dəyişirik? Deyə bilərsiniz, əsəb, vaxt və s. və s. Amma söhbət ondan gedir ki, o birinci dinləyicimiz dediyi kimi səbirli olmaq lazımdır. Və bəli, sizə sual vermişik ki, kimdir o ən yaxşı sürücü? Özümüzü tərifləyirik, amma əsaslandırırıq. Mənə xoşuma gəldi ki, Hüseyn çox səmimi idi. Dedi ki, mən də səhv edirəm, amma çalışıram təkrar etməyim. Yenə də bir yazılı SMS var, mesaj var. Səni həmişə soldan ötürlərsə, yaxşı sürücüsən. Müəllimim ilk dəfə bunu öyrətmişdi. Bəli, mənim də müəllimim bənzər hər zaman mənə deyirdi ki, ümumiyyətlə, o sanki şeirlə danışırdı. Deyirdi, sağ tərəf sənin təhlükəsizliyindir. Tamamilə doğrudur. Hər dəfə ikinci, üçüncü zolağa girməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur. Daha bir neçə sizə mesaj səsləndirim. Salam transmissiya. Bütün günü yoldayam. Məncə ən yaxşı sürücü heç kimə mane olmayan sürücüdür. Nə həddən artıq yavaş gedib tıxac yaradan, nə də sağdan sola, soldan sağa zigzag vurub camaatın əsəbi ilə oynayan. Rəşad yazıb, 12 illik sürücü. Ən yaxşı sürücü digər bir mesajda odur ki, sükan arxasında telefonunu cibindən çıxarmır. Bugün şəhərdə nə qədər qəza, yersiz tormozlama görürəmsə, 90% telefonla oynayanlardır. Bəli, razılaşmaq olar bu mesajla. Bir daha xatırladım sualımızı və WhatsApp nömrəmizi və yollardan məlumat dinləyəcəyik, sonra qayıdırıq studiyamıza. Beləliklə, ən yaxşı sürücü kimdir? Yazın bizə bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
0: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Bir neçə hafta bir xəbəri çatdırmaq istəyirəm diqqətinizə. Belə ki, BMW minlərlə əməkdaşı işdən çıxarmağı planlaşdırır, yəni ixtisara salmağı planlaşdırır. 2028-ci ilə qədər 8 min iş yerini ixtisar edəcək məlumata görə. Cari ilin ikinci rübündə BMW avtomobillərinin Çində satışı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30% azalıb. Məlumdur ki, bugün artıq premium avtomobillərin də istənilən avtomobillərin əsas bazarı Çinə keçib və çox önəmlidir Çin bazarı. Bütün istehsalçılar üçün görürüz BMW-nin Çində satışları 30% azalan kimi artıq yerləri ixtisar etməyi planlaşdırır. Amma bunlar fəhlələr olmayacaq. Yəni, konveyerdə çalışanlar yox. Bunlar elmi təqdət bölmələrin əməkdaşları, inzibati işçilər və onlara təklif olunur ki, özləri könüllü işdən çıxma proqramında bilmirəm bunu kim edəcək, amma təklif olunub ki, özləri desinlər ki, biz gedirik. Bax, belə hazırda BMW-də ümumilikdə təxminən 160 min çalışır. Onların bir çox yerlərdə istehsalat müəssisələri, zavodları var. Amma bu bir siqnaldır. Deməli, əslində Çində olarkən fikir verirsən ki, çoxdur avtomobil və avtomobillər alınır, satılır, o cümlədən Çin avtomobilləri də. Amma müəyyən təbəqə, biznes təbəqəsi və s. və s. onlar Avropa avtomobillərini çox xoşlayırlar, premium modellərə çox üstünlük verirlər. Görürsə artıq yəqin ki, rəqabət o həddə çatıb ki, onlar artıq premium Alman avtomobilləri ilə də rəqabətə artıq giriblər və satışlar azalır. Bax, belə bir məsələ. Mercedes-dən də yenilik var. Bu isə geri çağırma məsələsidir. Mercedes-Benz şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında baxın, 310.667 avtomobil geri çağırdığını elan edib. Buna səbəb qapının açılması sensorunda yarana biləcək nasazlıqdır. Şirkət bildirib ki, bu problem avtomobilin elektron dayanacaq tormozunun avtomatik işə düşməsinə mani ola bilər. Hansı modellər daxildir? 2019-24-cü illərdə istehsal olunmuş A-Class, C-Class, GLA, GLA, GLB və GLC modelləri. Söhbət nədən gedir? Sürücü qapısının kilidindəki mikro keçirici, həmin o sensor korroziya məruz qala bilər, yəni paslana bilər tez və qapının açıq olduğunu düzgün müəyyən edə bilməyə bilər. Bu isə elektron dayanacaq tormozunun və ya avtomatik parlanma funksiyasının aktivləşməsinə mani olur. Yəni, nəticədə parklanmış avtomobil sadəcə öz-özünə hərəkətə başlaya bilər. Adətən belə geri çağırma, deməli, aksiyalarında heç bir qorxulu bir şey yoxdur. Əslində istehsalçının başının ucalığıdır ki, o cavabdehdir özünü buraxdığı bütün avtomobillərə. Bəli, istehsalat prosesindən sonra bəzən hansısa qüsur ortaya çıxır və istehsalçı bunu bilərək Geri çağırma nədən baş verir? Hamısı zavoda getmir. Bütün ölkələrdə rəsmi şəbəkə var, dealer şəbəkələri, onların servisləri var. Hansı ölkədə satılıbsa onlara xəbər göndərilir. Avtomobil sahibləri gələrək servisdən keçirlər və istehsalçının hesabına bu qüsur aradan qaldırırlar. Amma əvvəl kimsə əgər özü Amerikadan avtomobil gətiribsə, bu halda əlbəttə ki, özü ustaya getməlidir. Çünki rəsmi idxalardan satılıbsa, güman ki, orada siyahıdadır, necə deyirlər, o informasiya bazasındadır. Bax, belə xəbərlər. İndi hazırda bir reklama ayrılmalıyıq biz, sonra isə mövzumuza davam edəcəyik dostlar. Transmissiya efirdədir.
2: Nömrəmiz 055 455 1077. Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
6: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
0: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir. Bu gün mövsümün son transmissiya buraxılışıdır. Tətilə yollanır transmissiya və son dəfə sizə mükafat vermək istəyirik. Bu isə Korilub motor yağı olacaq. Söhbət bizim mövzuya maraqlı, əsaslı, yumurlu şərh. Yaxşı olar ki, səsli olsun, yazılı da olar. Göndərilərin arasında müsabiqədən gedir. Gəlin sizə sualımızı və WhatsApp nömrəmizi xatırladaq, sonra mövzuya davam edəcək. Beləliklə, hamı, əslində bir çoxları kimi dindirsəm fikirləşir ki, yaxşı sürücüyəm. Necə, niyə görə əsaslandırmaq lazımdır? Ən yaxşı sürücü kimdir? Yazın bizə, kimdir yaxşı sürücü bizim WhatsApp nömrəmiz?
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
0: Bəli, cavablarınızı dəyərləndiririk və elə bu gün də qalibin adını elan edəcək və Korilub mühərrik yağı qazanacaq. Transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual versəm, mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əlbəttə bəli deyəcək, çünki Korilub yağlarından istifadə edir. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və yenə də istəyirəm səsləndirim, bizim suala cavablar var. Bütün günü yoldayam, bunu artıq səsləndirdim. Məncə yaxşı sürücü dönmə işığını vaxtında yandırandır. Niyə də yox, valla bəziləri elə bilir o düymə maşında ödənişli opsiyadır. İstifadə etməyə qorxurlar, bunu xanım sürücü yazıb. Salamlar, mənim üçün ideal sürücü piyadaya yol verəndə arxadakı maşının siqnalına fikir verməyən, sakitliyini qoruyan sürücüdür. Səbir, səbir və yenə də səbir. Bəli, səbir məsələsi çox aktualdır, görünür. Burada ən yaxşı sürücü odur ki, belə bir mesaj var. Yağış yağanda görəsən maşın suda batacaq deyə yox, sürəti azaldım, piyadanın üstünə su sıçramasın deyə düşünür. Bəli, razıyam. Ümumiyyətlə, statistikanı götürsək, ən təhlükəsiz sürücülər hansılardır? Statistika göstərir ki, yüksək riskli sürücülər, yaxşı indi başlayanlar məndən inciməsin, məhz yeni başlamış 2 ilə qədər sürücülər risk zolağı sayılırlar. Onlar qaydaları bilirlər, çünki imtihan veriblər, sürücülük vəsiqəsi alıblar. Lakin avtomobilin qabaritlərinə tam bələd deyirlər, qəfil situasiyada tərəddüd edirlər, qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Və əlbəttə ki, reaksiya o qədər də hələ güclü deyil. Təcrübəsizlikdən yaranan xırda toqquşmalar və manevr xətaları olur. Hətta qaz və tormozun pedalını səhv salanlar da az deyil məhz bu zaman. 2 ildən 5 ilə qədər bu özünə inam dövrüdür, amma bu xəyal bir dövrdür. Yəni ki, söhbət əsasən təhlükəli psixoloji bir mərhələdən gedir. Sürücü artıq maşını rahat idarə edir, tıxaclardan sürətdən qorxmur. Amma tədqiqatlar göstərir ki, ən ağır və sürətli qəzaların böyük hissəsi məhz 3 ildən 5 ilə qədər təcrübəsi olan sürücülərin payına düşür. Yəni, mən artıq hər şeyi bilirəm, peşəkaram. Bu bir illüziyadır. Sürücü diqqəti yayındıra bilir artıq. Bir də görsən, telefona baxa bilər. Özü də bəlkə boşa düşmüyüb. Müəyyən yol situasiyalarında olmayıb. Buna görə də risklidir. Məhz 2 ildən 5 ilə qədər çox diqqətli olmaq lazımdır. Qızıl dövr isə 5 ildən 20 ilə qədərdir. Real təhlükəsizlik məhz bax bu dövrdə başlayır. Sürücü artıq nəyin ki maşını, yoldakı digər sürücülərin hər addımını öncədən proqnozlaşdırmağı instiktiv olaraq hiss edir. Belə olmalıdır əsl mükəmməl sürücü. Onda təcrübə də var. Emosional nəzarət yüksəkdir. Göz və əl koordinasiyası tam formalaşıb. Eyni zamanda yaşla bağlı reaksiya zəifləməsi də hələ yoxdur. Amma 30 ildən sonra artıq böyük təcrübə səbir var, amma yaşla əlaqədar reaksiya məsələsi, görmə qabiliyyəti, bunlar hamısı bir qədər, necə deyərlər, təhlükəsizliyi azaldır. Bu statistikadır, bu mənim mülahizələrim deyil. Və dostlar, gəlin yenə də sualı səsləndirim, sizdən mesajlar gözləyirik. Xatırlam ki, bugün finaldır. Bugün artıq siz mühərrik yağını qazanırsınız, səsli mesaj göndərin və ya yazılı. Kimdir o ən yaxşı sürücü? Bizim WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: borclarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Transmissiya davam edir.
10: Bəli dostlar, transmissiya davam edir, daha doğrusu sona yaxınlaşır və sual vermişik ki, kimdir o ən yaxşı sürücü? Bizə yazın və əsaslandırın. Səsli mesajımız var, gəlin dinləyək. Var mı səsli mesaj? Mən hələlik müqayisə etmək istəyirəm. Gəlin abstrakt olaraq, var səsli mesaj, gəlin səsləndirək.
11: Salam, hər kəsi salamlayıram.
10: Salam.
11: Yaxşı sürücü diqqətli olmaq. Diqqətli olan şofer ya sürücü hər şeyi bacarar, hər şeydən üstün keçər. Yəni, hər tərəfə baxmalıdır, yan güzgülərə, önə, arxaya, hər yerə baxmalıdır, diqqətli olmalıdır. Yaxşı sürücü məncə diqqətli olmalıdır.
10: Diqqətli, niyə də yox, olsun diqqətli, yaxşı sürücü, ən azından səmimi bir mesaja bənzədi. Mən yekun olaraq istədim ki, bir neçə deməli, situasiyada təsəvvür edək özümüzə riskli və ən yaxşı sürücünü. Baxın, manevr edirik deyək ki. Nə edir ən yaxşı sürücü? Öncədən planlaşdırır, dönmə işığını yandırır və necə deyərlər, tələsmədən manevr edir. Riskli, təhlükəli sürücü nə edir? Qəfil bir də görürsən, heç bir xəbərdarlıqsız filansız keçdi zolağı və manevr elədi. Sürət. Təhlükəsiz ən yaxşı sürücü yol qaydalarına və şəraitə uyğun hərəkət edir. Mənim müəllimim deyərdi ki, hər yolun öz sürəti var. Sən yazılanlara fikir vermə. Amma təhlükəli sürücü nə edir? Limitin üstündədir. Yəni, yazılıbsa 90 çalışır ki, elə 90-la hərəkət eləsin. Bir də görürsən, ona qarşı da mani olan maşınlar var, başlayır əsəbləşməyə, nəsə uzaq ışıqları taqqa-taq yandırıb söndürməyə və s. və s. Və bir də özünü göstərmə meyilli, bax, belə sürücülər, riskli sürücülərdir. Diqqətdən bu dəqiqə bizim dinləyicimiz danışdı və diqqəti sürücünün yolda və idarə etmədə olmalıdır. Amma telefonda və sosial şəbəkələrdə əgər diqqəti varsa, deməli, bu riskli sürücüdür. Mədəniyyət məsələsində piyadaya və digər sürücülərə hörmət etmək, onlara yol vermək. Amma riskli sürücü nə edir? Aqressiya, siqnal, yol kəsmək və s. və s. Mən yekunlaşdıraraq baxıram prodüserimiz tərəfə. Aha, var artıq. 75-90 nömrəli bu səsli mesaj, son səsli mesajın müəllifidir, diqqət barədə. Bəli dostlar, transmissiya olaraq elan edirik ki, son nömrəsi 75-90 olan dinləyicimiz Korilubdan mühərrik yağı qazandı. Təbrik edirik, bu mövsümün son müsabiqəsi idi və çalışacaq ki, bir aydan sonra yenə də bol bol mükafatlarla, maraqlı mövzularla görüşünüzə gələk. Transmissiyanı bu mövsüm yekunlaşdırırıq. Studiyada mən Natiq və efir rejissorum Əli. Valid isə artıq Qəbələdə istirahətdədir. Və dinləyicilərimizə də xoş istirahətlər arzu edirik. Darıxmayın, tezliklə qayıdacaq.
12: Hər yolun bir hekayəsi var.
13: Bəziləri sürətlə yazılır.
12: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
13: İsset sür.
12: Transmissiya.
13: Əfsanəvi avtomobillər
12: və benzin qoxulu musiqi.

0: Sən deyəsən başqa yerə getdin.
1: Səbirli olun, 5 dəqiqəyə çatıram.
2: Harada qaldın be?
1: Çatıram da çatıram, nə olur?
0: Onda bizi yığışaq.
1: Ha, ha.
2: Nə bilim, bir çatıram.
3: Hə, neyini?
2: Gedə oyuncaq mı yoxdur?
4: Gedəydim. Ya, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyə.
2: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl, gəl.
5: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönərlər.
4: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
5: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır. Yandırma, yaşat.
6: Bakıda axşam saat 6-dır.

0: itibariyle demirsiz.
1: Evet, yeniden keçid alırıq yollara. Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk Prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk Prospekti Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Babək Prospekti mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Rəşid Beypulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda sizə ancaq səbir arzu edirik. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Bilmən, bəlkə də uzaq səfərə indi yol alınanlar var bölgələrimizdə, rayonlarımıza. Elə yeri gəlmişkən mövzumuz da bu istiqamətdə olacaq. Birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik. Ayrılmayın.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, həftə içi 5 gün biz görüşürük. Bugün həftəmizin 5-ci günüdür. Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Bəli, yay mövsümü davam etməkdə və yay mövsümü ilə birlikdə rayonlarımıza, istirahət məkanlarına səfər edənlər çoxdur. Yəni, səfər edən sürücülər daha çoxdur. Uzun yol, bəli, yüksək sürət, yorğunluq, diqqətsizlik bəzən qəzalara gətirib çıxara bilir. Bəs sürücülər rayon yollarında ən çox hansı səhvlərə yol verirlər və bu risklərin qarşısını necə almalıyıq? Bax, bu mövzu ətrafında müzakirə aparacaq. Elə dinləyicilərimiz sizdən də soruşmaq istəyirik ki, sizcə rayon yollarında sürücülərin ən təhlükəli səhvi nədir? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077
1: Və studiyamızın qonağını təqdim edirəm. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev yenə də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim studiyamıza.
5: Salam, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli həmkarım, yenidən sizdən görüşmək xoşdur və təbii ki...
1: Qarşılıqlıdır, çox sağ olun.
5: Dəyərli dinləyicilərimizin yenidən görüşünə gəlmək mənim üçün xüsusi bir zövqdür, məsuliyyətdir. Eyni zamanda biz ənənəvi çağırışlarımızı yenə də xatırladaq. Çünki bugün bizə yaradılan bir şərait əslində bunun əsas hədəfi yol hərəkəti iştirakçılarında bizim dinləyicilər. Onlar istər piyada qismində olsun, istəyir sərnişin qismində olsun, istəyir velosipedçi qismində olsun, istəyir sürücü qismində olsun. Bütün hallarda bu və digər formada biz yol hərəkəti iştirakçıyıq və hər gündə yollarda müəyyən qədər müşahidələr aparırıq, hansısa formada bir bu məsələ ilə bağlı bir qayğılarımız var.
1: Bəli.
5: Ola bilsin şikayətimiz var, ola bilsin təklifimiz var. Çünki bu inkişaf edən bir prosesdir, mürəkkəb bir ictimai münasibətdir. Bu mənada bax bizə yaradılmış bu şəraitdən gəlin səmərəli istifadə edək. Əslində bu veriliş sırf onların maarifləndirilməsinə, onların qayğılarının dinlənilməsinə, problemlərin birgə müzakirəsinə həsr olunan bir platformadır, yaradılmış bir platformadır. Ona görə də dinləyicilərimizə aktiv olmağa, interaktiv yaradılmış interaktiv imkanlardan istifadə etməyə, sual-cavab etməyə, problemlərini deməyə çağırıq. Tez-tez də WhatsApp nömrəsini xatırladırsınız. Təkcə veriliş ərzində yox, həmişə xüsusilə qeyd edirsiniz. Artıq biz belə bir tendensiyanı başlatdıq ki, istənilən vaxt həftə ərzində növbəti verilişimizə qədər onlar WhatsApp nömrəmizə istər yazılı, istər səsli mesaj göndərməklə, hansı formada foto, video şəkil göndərməklə hansı bir məsələsini işıqlandırmasını xahiş edə bilərlər. Bununla bağlı müzakirəyə bizi dəvət edə bilərlər və biz də çox böyük məmnuniyyətlə növbəti verilişə qədər olan zaman müddətində bu məsələləri araşdırarıq, baxarıq və əlimizdən gələn imkanı qanun çərçivəsində də səlahiyyətlərimiz çərçivəsində məsələlərin müsbət həllində çalışaraq bunun onların şübhəsi olmasın.
1: Olmasın. Bəli, elə mən də qoşuluram sizin bu şuarınıza, belə deyək, sizin bu çağırışınıza. Mübariz müəllim, elə bu anda bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladıram. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Uzun yola çıxmaq yay mövsümüdür. İstirahət hamının haqqıdır. Kimisi məzuniyyətə çıxır, kimisi elə yay mövsümünə. Elə bu daha çox elə belə deyək də yay mövsümünə hamı istirahətini saxlayır, məzuniyyətini, məzuniyyət vaxtını götürür. Maşallah Azərbaycanımızın da o qədər gözəl yerləri var ki, heç, bəzən deyirəm ki, heç xaricə getmək lazım deyil. Elə, doğrudan da rayonlarımız, bölgələrimiz günü-gündən inkişaf edir və çox gözəl yerlərimiz var. Amma məsələ budur ki, uzun yola çıxarkən diqqət etməli olduğumuz məqamlar var. Misal üçün, birinci növbədə mən də düşünürəm ki, vaxtın seçilməsi məsələsidir. Çünki çox insanlar bəzən qaranlıqda, yəni günün işıqlı vaxtı yox, gecə yola çıxırlar. Bu da gecə axı insan daha çox yatmaq istəyir və istirahət eləmək istəyir və əşi bir gün tez gedim heç nə olmaz deyib yola çıxırlar. Vaxtı udmaq, bax qəşəng dediniz onu, çox gözəl. Vaxtı udmaq naminə deyir, əşi qoy gedim burdan Axtafaya ya Qazağa ya nə bilim hansısa bölgəmizə. Yəni doğrudan da vaxt seçimi məsələsi çox önəmlidir və daha hansı önəmli məqamlar var. Yəni, əgər uzaq yola çıxırsa insanlarımız və əlxüsusda yay aylarında nələrə diqqət eləməlidir və bizim sürücülərimizin etdiyi səhvlər nələrdir? Mübariz müəllim, buyurun.
5: Olduqca aktual bir mövzudur və bizim diqqətli dinləyicilərimiz xatırlayırlarsa, biz bütün əvvəlki verilişlərimizdə də mən həmişə sizdən xahiş edirəm ki, biraz mənə vaxt tanıyansınız. Mən də çağırış edeyim ki, çünki verilişimiz 5-ci günə düşür, növbəti günlər həftənin sonu, 6-cı azar günlərində düşür və mən də onsuz da öz vaxtımı kifayət qədər gembol istifadə edirəm, maksimum istifadə edirəm, sizdən də reklamların da hətta biraz vaxtından uğurluyuram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxtlar tanıyırsınız mənə və sonda da mütləq çağırış edirik, amma bugün bax, həmin o acil elədiyimiz, o belə deyək, qısa elədiyimiz xəbərdarlığı bugün geniş istəyirəm.
1: Bəli.
5: Çox olduqca vacib, yenə təkrarlayıram, zamanımızla səsləşən, mövsümlə səsləşən bir məsələni bugün biz müzakirə edəcəyik. Səfərlər zamanı sürücülərin diqqət etməli olduqları məqamlar. Bu istəyir istirahat məqsədi ilə olsun, istəyir turizm, rekreasiya və digər qohumluq borclarının yerinə yetirilməsi üçün və s. Adətən yay mövsümü belədir ki, qeyd elədiyiniz kimi indi bu mentallıqdan irəli gələn bir məsələdir. Daha çox yay mövsümü ölkəmiz bilirik ki, qeyd elədiyiniz kimi sünkardır, hər bir təbiətin hər bir tərəfi, bölgələrimizin hər biri sünkardır. İndi adətən təcrübə də göstərir ki, daha çox yay mövsümündə daha çox insanlarımız tətilə çıxmağı planlayırlar və eyni zamanda amma burada bu əvvəllər İndi bu tendensiya indi başqa bir qoluda inkişaf edir. Artıq yol infrastrukturu təkmilləşdikcə, müasirləşdikcə artıq belə deyək, təkcə yay mövsümündə və yaxud da istirahat digər bu kimi məqsəd, turizm məqsədlərində deyil. Artıq müşahidə olunur ki, demək olar ki, fəsildən asılı olmayaraq həftə sonları xüsusən respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu özdə təkcə paytaxtdan bölgələrə deyil. Eyni zamanda bölgələrdən də paytaxt istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin intensivliyi,
1: yəni müşahidə olunur,
5: müşahidə edirik, gündəlik fəaliyyətimizdə biz bunu görürük. Və nəqliyyat sıxlığı artdıqca təbii ki, qəza riski də artır. Çünki bu məsələ belədir ki, hər bir sürücü individualdır, hər bir sürücü fərddir və hər birinin də çox təəssüf ki, yol hərəkəti təhlükəsinə yanaşması bir mənalı deyil.

0: və yaxud da ki, uzun bir müddət deyək də, yəni daim yaşayış yeri paytaxtı, şəhər tipli yaşayış məntəqəsində olan adam və yaxud da gənc bir sürücü, təcrübəsi bir sürücü birdən-birə üst tutur bölgələyə və dağlıq bölgəyə. Bilirsiniz, dağlıq bölgədə həmin gedəcəyi marşrut üzrə həmin ərazinin reliefinə nəqliyyat vasitəsinin texniki imkanları uyğundur yoxsa yox. Həmin ərazidə, axı bu dağlıq reliyev enişli, yoxuşlu, sərt enişli, sərt yoxuşlu, döngəli, sürüşkən, təbiət amillərinin daha çox gözlənilməz təbiət hadisələrinin hər an rastlaşa biləcəyi bir mühitdir. Yəni orada dağ yeridir, məsələn, qəflətən yağış yağa bilir, səhər axşam çiskin ola bilir, duman ola bilir, yəni inersiya nəticəsində, temperatur inersiyası nəticəsində, yəni bəzən görürsünüz ki, elə ərazilər var ki, məsələn, günəşli bir yol sahəsindən qəflətən sıx ağaçların çətir yaratdığı, sanki tunel yaratdığı bir əraziyə daxil olur sürücü və işıqla kölgənin anidən sürətlə gedən avtomobildə çox sürətlə dəyişməsi hətta bəli. Sürücünü
1: çaşdırır, bəli, çaşdıran yollar var, bəli.
0: Bunu istənilən sürücü çox dəqiq bilir ki, məsələn, günün işıqlı vaxtı tunelə yaxınlaşanda yol ötürücüsünə, tunelə yaxınlaşanda tunellərimizdə bugün paytaxtımızda var, bunu görürük. Yəni işıqlı mühitdən qəflətən qaranlıq mühitə keçəndə o bir neçə saniyə belə deyək, qaranlıq mühiti qavraya bilmir. Faktiki olaraq göz görmür.
1: Bəli, bəli, çox doğru.
0: Bunun da müəyyən qədər peşəkar sürücülərin tövsiyə elədiyi bir belə üsul var. Yəni biz qaranlığa yaxınlaşanda, yaxınlaşma hardasa 10 saniyə, 20 saniyə qalmış, gözümüzü az qıymaqla onu qaranlığa hazırlaya bilirik və həmin qaranlıq mühitdə gözümüzü tam açanda artıq əvvəlki kimi belə deyək, o qədər də kəskin işıq dəyişkənliyi o qədər kəskin bir üzə vermir özünü. Bunu təcrübədə sürücülərimiz yoxlaya bilərlər. Yəni hətta bura qədər qeyd etmək istədiyim budur ki, yəni hətta dağlıq reliefdə bax işığın ağac sıx ağac kölgəsinin yaratdığı bir tunelin də hətta təsiri ola bilər. O ki qala sərt eniş olsun, sərt yoxuş olsun. Məsələn, dəfələrlə biz bunu görmüşük, müşahidə eləmişik və bununla bağlı, yəqin ki, dinləyicilərimiz xatırlayar, dəfələrlə bundan bağlı ictimai müzakirəyə çıxardılan məsələlər olub ki, yəni dağlıq relief avtomobil idarə edir, nəqliyyat vasitəsinin texniki imkanları relief uyğun deyil, sürücü dağlıq reliefdə hərəkət etmək kimi təcrübəsi yoxdur, avtomobil buna cavab vermir, o bəzən adi bir hadisədə, adi bir, məsələn, situasiyada sürücü özünü itirir və idarə etməni itirir, nəhayətdə görürsünüz ki, son dərəcə ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Bax, bu məsələ təkcə bundan bitmir. Eyni zamanda bilirik ki, yay mövsümü özü üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərə malikdir. Havanın isti olması, belə deyək, günün uzanması, yola çıxarkən uzaq məsafələrə hərəkət zamanı sürücülərin bəzən bax bu amillərin, meteoroloji amillərin təsiri nəticəsində yuxulaması. Ona görə də biz daim xəbərdarlıq edirik ki, uzaq məsafələrə səfərə çıxan sürücülər bu məsələyə dırnaqarası yanaşmasınlar. Onlar yəni başa mütləq qəbul etməlidirlər ki, uzaq məsafələrə səfərlər zamanı bir sıra tələblərə cavab vermək lazımdır, əməl etmək lazımdır qaydalara. İlk növbədə nəqliyyat vasitəsinin sazlığı məsələsi. Yəni nəqliyyat vasitəsinin mütləq onun isitmə, soyutma sistemləri, şüşə sinyalizatorları, işıq cihazları, ümumiyyətlə şüşəni idarə etmə mexanizmi, nəqliyyatın bütün texniki məsələləri öncədən, deməli, uzaq səfərə çıxmamışdan öncə. Bir də, bilirsiniz, təkcə səfər boyu deyil. Səfərdən sonra, məsələn, bu günləri bir orta statistik bir Azərbaycanlı götürək, tətilə gedir, bölgələrə tətilə gedir, məsələn, bugün işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə bilirsiniz ki, sürətlə inkişaf gedir və həmin ərazilər olduqca füsunkar bir bölgələrdir, xüsusən də dağlıq bölgələrdir. İndi vətəndaşımız, həm yerlilərimiz, sakinlərimiz tutaq ki, Bakı şəhərindən Laçına səyahətə gedirlər, Kəlbəcərə səyahətə gedirlər, məsələn, Şuşaya səyahətə gedirlər. Axı bu bir günlük deyil, onlar getdiyi bəzən onlar 3 gün, 5 gün, 1 həftə, 10 gündə orada qalırlar və daim şəhər mühitində olmurlar. Onlar da yenə həmin vaxt hansısa bulaq başına, hansısa meşəliyə, çəmənliyə, talıya
1: gəzmək istəyirlər.
0: Gəzmək istəyirlər. Yəni bu təbiətə gediblər, yəni ancaq evdə oturmaq üçün deyil ki, təbii ki, onlar gəzmək istəyəcəklər. Amma baxmaq lazımdır ki, həmin vaxt üçün nəqliyyat vasitəsinin texniki imkanları bəzən görürsünüz ki, buna cavab vermir. Yəni tutaq ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə, tutaq ki, Bakı şəhərindən Şuşa şəhərinə, Laçına, digər bölgələrimizə, Astarıya, Qusara apardı, səni çıxartdı avtomobil. Amma

0: Ondan sonra sən yolsuzluq şəraitində, digər belə deyək, əlverişli yol şəraitində, asfalt olmayan, asfalt örtüyü olmayan yol şəraitində hərəkət etmək məcburiyyətində sən daha doğrusu zərurət yaranacaq. Bəli. Həmin vaxt üçün sənin avtomobilin buna cavab verəcəkmi? Bax, bu məsələləri düşünmək lazımdır. Nasaz avtomobillə yola çıxmaq qətiyyən olmaz. Xüsusən planlaşdırılan səfərlər zamanı mütləq nəqliyyat vasitəsinin sazlığı diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. İşitmə, soyutma sistemləri, qeyd elədiyim kimi işıq cihazları, şüşə sirgəciləri və digər zəruri olan texniki parametrlər nəzərdən keçirilməlidir. Və tövsiyə olunan məsələ budur ki, mütləq ixtisaslaşmış ustalara müraciət etməklə, öz servislərə müraciət etməklə, daimi avtomobilə texniki qulluq göstərən ustalara müraciət etməklə nəqliyyat vasitəsinə bir ümumi bir baxış keçirmək, onun sürtkü yağ sistemini, digər tormoz sistemini, əyləc sistemini, digər zəruri olan təhlükəsizlik parametrlərinə mütləq diqqət yetirmək vacibdir və zəruridir. Eyni zamanda hərəkətə başlayarkən bəzən siz çox gözəl qeyd elədiniz, vaxt udmaq üçün, bəli, belə deyək, bir saat, məsələn, tez çatım gedəcəyim məkana və s. Bəzən görürsünüz ki, bunu düzgün planlaşdıra bilmirlər və yuxusuz, yorğun, nəqliyyat vasitəsində əyləşirlər və uzun məsafəni qət etmək istəyirlər. Bəzən də çox sürücülərimizdə belə bir yanlış bir tendensiya var ki, belə bir belə xalq dilində, el dilində deyim, əşi çatıram da, bir saatdan bir şey olmaz. Bir yarım saatda, iki saatda çatacağım da, ondan ötürü 5 dəqiqə nəyə dayanaq, nəyə vaxt itirək. Amma bir mənalı bilmək lazımdır ki, bax, həmin o dediyimiz o 5 dəqiqə, həmin o dediyimiz o 15 dəqiqə, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə nəqliyyat vasitəsini saxlayıb. Bunun üçün bizim bilirsiniz ki, dəfələrlə də bunu elan eləmişik, stasionar postlarımızda bunun üçün müvafiq imkan da yaradılıb. Mən demirəm ki, orada hər hansı bir belə bir konfor şərait var. Xeyr, amma bir sürücünün dayanıb minimum belə deyək, bir onun sərinləməsi üçün, nəqliyyat vasitəsinə qısa da olsa bir vizual baxış keçirməsi üçün minimal şərait yaradılıb. Yəni su var orada, müəyyən sərinləmə üçün imkanlar var. Lazım olanda səhhəti pisləşən bir sürücümüz, sərnişinimizin belə stasionar postlarımızda onların qısa müddətli dincəlməsi üçün və ya
1: şərait var, əlbəttə yaradılıb.
0: Avtomobilin gəlib çatması şərait də yaradılıb. Bundan imkan istifadə etmirlər. Eyni zamanda respublika avtomobil yollarında artıq görürsünüz ki, istirahət əraziləri yaradılır, avtomobili həmin ərazilərdə saxlamaq olar. Yəni, bəzən təcrübəli sürücülər mənimlə razılaşar və mübağiləsiz, yəqin ki, mən dəstəkləyərlər ki, bəzən o bir acı bir yuxu var. O 2-3 dəqiqəli olan bir məsələdir. O həmin gözümün acısını almaq deyilən bir ifadə istəyirlər bizdə, folklorumuzda, dinimizdə ki, gözümün acısını aldım. Yəni o bax o avtomobili bir kənara çəkib, bir kölgəliyə, bir ağaçdır. Təbii ki, yolun hərəkət hissəsindən kənara
1: çəkmək, əlbəttə ki,
0: çox vacib məsələdir. Bəzən bax o burada yanlış yanaşmanın özü bir faciə gətirir.
1: Bəli. Mübariz bəy, biz davam eləyəcəyik. Çox doğru məqamları əlbəttə ki, deyirsiniz. İndi qısa reklam fasiləsinə biz ayrılacağıq. Hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bildirin. Yay səfərlərindən danışırıq. Rayon yollarına çıxan sürücülər ən çox hansı səhvləri sizcə edir? 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda. Bizim verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətdədir. 1 kilogram PG kərə yağı 14 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Kosadora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə, 2 kilogramlıq Tamaşe Miyad basmati düyü 7 manat 79 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qaraçay 5 manat 85 qəpiyədir. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Bravo. Baxsel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxsel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda faydalana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etməyi tətbiq Baxsel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Yango sponsorumuzdur. Taksi sahəsində çalışırsınızsa o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə də artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanıb qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, sonra müzakirəmizə davam edəcəyik.
2: Bravo-da yay endirimləri başladı. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyajı kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim.
4: Avto FM-də reklam. Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərf əldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
2: Bravoda, Eladan, Ela qiymət 1 kilogram, Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik, təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
3: doğru seçim.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərç çəkmədən, gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
9: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
16: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Yay mövsümü istirahət mövsümüdür və əlbəttə ki, bölgələrimizə, rayonlarımıza üz tutanlar var. Elə eyni qaydada rayonlardan, bölgələrdən Bakımıza, paytaxtımıza gələnlər də var. İndi istirahət falan belə çox deyirik, işlə bağlı da ola bilər. Yəni insanlar bölgələrimizə, rayonlarımıza gedə bilərlər, amma yəni işləriniz avand olsun hörmətli dinləyicilər, amma biz sırf yay mövsümüdür deyə istirahət, bəli. Bir daha xatırladıram ki, bugün Avto FM-də qaydaları pozma verilişinin qonağı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Elə bu mövzu ilə bağlı İsmail bəy səs göndərib. Mübariz məm, gəlin dinləyək, dinləyicimizin mövzuya münasibəti necədir? Buyursun İsmail bəy.
17: Salam, axşamınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir.
17: Mübariz müəllim, salamlayıram. Bu, deməli, İstirahətə gedən sürücülərdə mən nəyə diqqət etmişəm? Mən bu Şamaxı yolu, Bakı-Şamaxı yolu artıq bilirsiniz ki, orada asfalt örtüyü yenilənib, zolaqlar artırılıb. Çox gözəl bir asfalt örtüyü çəkilib ora. Avtomobillər artıq rahat irəliləyir. Ancaq ki, o yolda kəskin döngələr, enişli yoxuşlu yollar çoxdur. Və orada sürücülərin hədsiz sürətli getdiyini müşahidə etmişəm. Hansı ki, o kəskin döngələrdə, o kəskin enişli yoxuşlu yollarda avtomobili saxlamaq və idarə etmək çətinləşə bilir. Və bu sürücüləri də onu deyərdim ki, həmin yerlərdə göstərilən sürət həddini aşmasınlar. Aşmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki 5 dəqiqə həmin yeri gec keçsələr, məncə heç bir qəbahət işləməzlər. Bəli. Çünki sonradan olan fəsadları aradan qaldırmaqdansa 5 dəqiqə, 10 dəqiqə oranı gec keçsinlər, göstərilən sürətlə keçsinlər, daha yaxşı olar. Yəni, mən şahid olduğum yerlər var. Zamanlar olub ki, o kəskin döngələrdən keçən sürücülər hətta belə deyim, az qalırdı ki, qəza şəraiti yaratsın. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazım həmin o yollarda. Təşəkkürlər.
1: Biz də təşəkkür edirik İsmail bəy, çox sağ olun. Mövzə bir yanə qalmadınız.
0: Təbii ki, bizim dinləyicimizin bu qoşulması və bu fikirlərini səsləndirməsi sanki bir çağırışdır. Və artıq bu dövlət, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin zabitinin yox, birbaşa bax, dinləyicilərimizin sırasında olan bir sürücünün, bir dinləyicimizin, bir yol hərəkət iştirakçısının çağırışıdır. Artıq bu, yəni bir dinləyicimiz də, bir yol hərəkət iştirakçısı da artıq bizim dediyimizi təsdiq edir ki, doğrudan da bir məsələni qeyd edək ki, gəlin bunu sürücülərimiz bu barədə bir balaca düşünsünlər. Yolda sürət həddini müəyyən edən göstəricilər, nişanlar, bunlar ora təsadüfən qoyulmur. Biz bəzən elə məsələlər var ki, ona o qədər alışırıq ki, onun mahiyyətini unuduruq.
1: Çox doğru, bəli.
0: Yol nişanlarını sürücü bunu bir dəfəlik, yəni yaddaşında daim alarm vəziyyətə saxlamalıdır ki, həmin yol nişanı ona görə qoyulub ki, mütəxəssislər həmin yol infrastrukturu çəkilərkən, tikilərkən, o yoldan hərəkətin təşkili təmin olunarkən həmin nişanlanma xətləri, nişanlar həmin yolun infrastrukturuna, reliefinə, məhdud görünmə şəraitinə, gecə-gündüz məsələlərinə, bu kimi məsələlərə hesablanır. Bunu bir dəfəlik, yəni əslində bunu bilməyən bir sürücü təbii ki yoxdur, bunu hamı bilir. Sadəcə olaraq bunu bir dəfəlik yadda saxlayaq və daim o bizdə alarm vəziyyətində, yanım sönən bir sos vəziyyətində olmalıdır ki, biz bunu bilməliyik ki, bu nişan bir müddətdən sonra biz buna öyrəşirik, fikirləşirik, onu bəzən də çox sürücülərimiz buna fikir vermirlər. Yol boş, şəhərin tıxacından azad olublar, qurtulublar, birdən-birə düşüblər, gözəl bir, rahat bir yol, 80-90 km saat sürətlə yolu sürür 100-110 və yaxud da ki, bir 110-luq polis görmür, radar yoxdur. Amma bilmək lazımdır ki, o yoldakı həmin o nişanlar o nişanlanma xətləri özü sizin üçün bir polisdir, özü sizin üçün bir xəbərdarlıqdır, özü sizin üçün təhlükəsizliyidir.
1: Və sizi qoruyur. Yəni bəli.
0: Hərəkətin təşkilinlə bağlı sizi qoruyan bir vasitədir.
1: Bəli,
0: o nişanlan sizinlə danışır. Bax o nişanlarla danışmaq məsələsi bizə görə və bilmək lazımdır ki, həmin nişanlar, məhdudiyyətlər, qadağalar, xəbərdarlıqlar bunlar hamısı sürücü ilə danışır. Onlar sənə öncədən deyir ki, qarşıda səni nə gözləyir? Burada niyə görə bu sürət qoyulub? Ona görə ki, öncədən yenə təkrar edirəm, orada hərəkətin təşkili təmin olunarkən, təşkil edilərkən həmin ərazinin relyef xüsusiyyətləri, bir sıra parametrlər nəzərə alınır və ondan sonra o sürət orada tətbiq olunur. O sürət orada belə də kimisə subyektiv fikrinə görə,
1: deyil. Bu obyektiv, bəlim.
0: Əsası olan təcrübəyə hesablanmış, təcrübəyə istinad edilən məsələlər.
1: Qərardır. Qərardır bir nəticədir.
0: Ona görə bu nişanla quraşdırılır.
1: Atalarımız da deyib, yüz ölçüb bir biçmək məsələsi.
0: Bəli, hər bir şey. Nişanlanma xətləri yüz ölçülü bir biçilir.
1: Bəli.
0: Bəzən də görürsünüz ki, bəzən görürsünüz, baxırsınız, bilirsiniz ki, şəhərimiz sürətlə inkişaf edir. Bəzən həmin bir yaşayış məntəqəsində quraşdırılmış bir nişan, bir müddətdən sonra həmin yaşayış məntəqəsində əhalinin sayının artması, məskunlaşmanın artması, digər yol infrastrukturunun dəyişməsi nəticəsində həmin yol nişanları göstərir, öz əhəmiyyətini itirir. Və çox haqlı olaraq da sürücülərimiz deyir ki, artıq bu nişanlar burada belə deyək, hərəkətin tənzimlənməsi, nizamlanması üçün öz funksiyasını yenilərə yetirə bilmir, hərəkətin təşkilinə yenidən baxılmalıdır və çox da normal bir məsələdir. Dərhal reaksiya veririk, baxırıq, gedirik. Əlaqədar qurum, aidiyyəti qurumlar da sözsüz ki, bilirsiniz ki, digər aidiyyəti qurum da bu nişanlanma, nişanlama xətlərinin quraşdırılmasında rol oynayır və s.
1: Bu
0: şəkildə bu məsələ ümumiyyətlə həll olunur.
1: Mübariz müəllimlə də müzakirəmizi yenə davam etdirəcək. Yay mövsümü rayonlara, bölgələrə üst tutanlar nələrə diqqət etmək lazımdır və ən çox edilən səhvlər nələrdir? 055-455-1077-yə siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Mübariz müəllimə hər hansı suallarınız varsa, təbii ki, suallarınızı da verə bilərsiniz. 055-455-1077. Bölgələrimizlə əsas paytaxtımızın belə deyək fərqi ondadır ki, bölgələrə gedəndə tıxaclar biz görmürük. Yəni uzaq başı bir bəzi yerlərdə ola bilər. Hardasa
0: şəhər tipli yaşayış məntəqələrindən keçərkən bəzən olur ki, indi yandan keçmək olmayanda şəhərin içərisində bəzən özləri də istəyirlər ki, hansısa bir yol boyu şəhərləri görsünlər. Amma məncə nə qədər ki vaxtımız var, çünki
1: yox, bizim indi vaxtımız elə mən tıxaclar dedim, onu elə belə demədim, çünki yollara nəzər salacağıq. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var? Bəli. Mən bəli, ona keçid etmək istəyirdim. İndi baxaq görək hal-hazırda elə bizim hansı paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi biləcəksiniz.
18: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbi küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əhməd Rəcəbi küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk Prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Babək Prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı hər birinizə tövsiyə edir. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Dənizkənarlı küçəsi Bayraq Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Tbilisi Prospekti, 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Sıxlıq həmçinin Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətinə dairdir. Və Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
19: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
18: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən qayıtdıq müzakirəmizə, mövzumuza. Yay səfərləri, rayon yollarına çıxan sürücülər ən çox hansı səhvləri edirlər? Və siz də fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Rayon yollarında şahid olduğunuz ən təhlükəli qayda pozuntusu nə olub? Buyurun, 055-455-1077-yə yazın. Mübariz mənim, daha bir mesaj var. Bu dəfə Araz bəy yazıb və sizin fikirlərinizi təsdiqləyir. Yazır ki, düzdür Mübariz müəllimin dedikləri. Elə müasir maşın, elə müasir maşınlar var ki, içərisində lüks, komfort, aktiv və pasiv təhlükəsiz sistemləri var. Avtopilot sürücünün yatmasına imkan vermir, təhlükəni görən kimi siqnal verir. Elə maşınlar da maşınlarla uzaq səfərlərə, yollara gedəndə deyir, bu adamı yormur deyə dinləyicimiz yazıb göndərib.
4: Araz bəy, bütün hallarda mən dərin təşəkkürümü bildirirəm, həm fikir olduğuna görə, eyni zamanda münasibət bildiyinə görə. Və bunu özümə borc bilirəm, çünki eyni zamanda istəyirəm ki, bu çağırışımı digər dinləyicilərimizə eşitsinlər və onları da həvəsləndirirəm ki, biz bir-birimizə qoşulaq, söhbət edək, məsələləri müzakirə edək, əks təqdirdə biz müsbət nəticə əldə edə bilməyəcəyik. Yəni burada bu prosesdə bir tərəfli həll yolu yoxdur. Yalnız idarə edən
3: qarşılıqlı şəkildə bəli,
4: mütləq hər bir hərəkət iştirakçısı bu prosesdə iştirak etməlidir, öz töhfələrini verməlidir. Buna görə təşəkkürümü bildirirəm, amma bütün hallarda hər yol hərəkət təhlükəsizliyinin başında yeganə duran bir nömrə və şəriksiz bir prinsip, o da sürücü diqqətlidir. Sürücü məsuliyyət məsələsidir. Yəni, bəli, burada əgər sürücünün məsuliyyəti yoxdursa, əgər sürücüdə şəxsi, fərdi məsuliyyət hissi yoxdursa, onun yol hərəkəti prosesində hadisələrə, digər nəqliyyat vasitələrinə, öz nəqliyyat vasitəsinə, bu yalnız o qeyd elədiyi kimi aktiv, pasiv, qəza sonrası təhlükə elementləri müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunmuş avtomobil olsa belə, əgər bir yol bir sürücünün diqqəti ətraf mühitə yönəlməyibsə, o digər nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə o laqeyddirsə, ümumiyyətlə avtomobil idarə etməyə laqeyddirsə, məsuliyyət hissi, şəxsi məsuliyyət hissini dərk etmirsə, buna biganə yanaşırsa, loyal yanaşırsa, təbii ki, burada digər heç bir amil onu qoruya bilməz. Bu sadəcə ola bilsin ki, qəzadan sonra müəyyən qədər onun sağ qalma imkanını və yaxud da az xəsarət alma məsələlərində müəyyən qədər rol oynaya bilər. Ona görə də bütün hallarda ilk növbədə sürücü məsuliyyəti, bu avtomobilin texniki imkanlarından asılı olmayaraq, mütləq və mütləq, yəni onun komfortundan asılı olmayaraq, sürücü mütləq mübağiləsiz, yəni bir mənalı olaraq avtomobil sükanın arxasında oturdusa, o yalnız fikri nəqliyyat vasitəsini idarə etməkdə olmalıdır. Amma vaxtımız daraldıqca mən istəyirəm daha bir vacib, olduqca vacib bir məsələni vurğulayaq. Bilirsiniz ki, yay mövsümü ilə bağlı bölgələrə səfərlər artdığı, dediyimiz kimi turizm məqsədi ilə digər rekreasiya, istirahət, valideynlərin ziyarət etməyə bölgələrə və s. məqsədindən asılı olmayaraq bəzən görürsünüz ki, korporativ təkliflər olur. Mənim bir qruplar, bunlar bir qonşularmı, ya bir məhəllənin adamları deyə, bir sinif yoldaşları, bir hansısa bir qrup daxilində onlar bir belə deyək də bir təşəbbüs irəli sürürlər, hə bir yığışaq gedək bir bölgəyə. Və belə hallarda adətən bu təcrübə bunu göstərir ki, adətən bu belə olur. Onlar tanımadığı, bilmədiyi, onun peşəkarlığına bələd olmadığı, nəqliyyat vasitəsinin sazlığından məlumatı olmadığı, sürücüsü haqqında məlumat olmadığı bir, belə deyək də, haradansa, hansısa bir vasitə ilə mi, hansısa sosial şəbəkədə yayılan bir elanla mı, və yaxud da qonşum dedi, dostum getdi, gəldi. Bax, bu kimi yanlış informasiyaların özlərinə avtomobil tapırlar, kirayəliyirlər və öz aralarında bunu danışırlar. Amma bilmirlər ki, öz həyatlarını etibar elədikləri şəxs sükan arxasında o ruh, o sükan bunları həmin vaxt istirahətə yox, ölümə apara bilər. Bəli. Çünki biz o həmin sürücünü tanımırıq. Onun ümumiyyətlə bilirik ki, uzaq səfərlərə səfərlər zamanı mütləq istər müntəzəm, istər qeyri-müntəzəm daşımalara, həyata, sərnişin daşımalara həyata keçirən, istər sərnişin daşıma olsun, istər yük daşıma olsun, sürücülər mütləq bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq normalar mövcuddur və tələblər mövcuddur. Onlar mütləq və mütləq iş və istirahat rejiminə yuxu rejiminə sözsüz riayət etməlidirlər. Səfər öncəsi sürücünün səhhəti nəzarətə alınmalıdır. Onun sağlamlığı içində olsa müşahidə olunmalıdır. Onun avtomobil idarə etmək üçün səhhətinin imkan verib verməməsi. Eyni zamanda nəqliyyat vasitəsi reys qabağı yoxlanılmalıdır. Bütün bunlar, yəni görürsünüz, Nazirlər Kabinetinin normativ aktı səviyyəsində bu məsələlər qanunləşdirilib və onların həlli yolları göstərilib və konkret olaraq normalar müəyyən edilib ki, onların icrası məcburi hesab edilir. Bunlar təsadüfən deyil. Çünki belə təsadüfi adamlarla, təsadüfi sürücülərlə, dostun, tanışın, hansısa bir sosial şəbəkədən götürmüş nömrə ilə tapılan sürücü ilə onlara həyatımızı etibar etmək olmaz. Və bunun fəsadlarını da biz dəfələrlə, yay boyu olsun, istəyir, sonraki mövsümlərdə biz dəfələrlə bunu
3: Şahidi
4: olmuşuq ki, bəzən də görürsünüz ki, belə deyək də, hansısa bir bölgədə yaşayan adamlardır, qonşulardır, qohumlardır, bir-birini tanıyan adamlardır. O da qanunsuz sərnişin daşıma ilə məşğuldur. İndi özünün mini avtomobilini çevirib, belə deyək, daşıma, sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərir. Amma bəzən görürsünüz ki, o fürsəti hava şəraitinin yay mövsümü olduğunu, günün işıqlı saat, uzun müddət işıqlı olmasını belə fürsət bilərək açıq demək lazımdır. Şəxsi mənfəəti naminə bəzən görürsünüz iki, hətta üç dəfə bölgəyə səfər edən, yəni daşıma həyata keçirən şəxslər olur. Amma biz bunu həmin vaxt bilmirik. Çünki biz onunla danışmışıq, sövdələşmişik ki, filan vaxtı, məsələn, saat 5 üçün siz gələsiniz. Bəli, orada bir balaca komfort məsələsi var. Çünki belə sürücülər adətən əşyaları, daşınan yükləri qapıdan götürürlər. Yəni, daha rahat olur. Bir də hansısa bir, belə deyək, stansiyaya, avtovazlar
3: getməyə ehtiyac olmur. Bəli, daha rahat.
4: Xərçdən qutarırıq. Yəni, amma bilmək lazımdır ki, bu həmin xərçlər, həmin o zaman itkisi sizin sabahları həyatınızınla qiymətli ola bilməz.
3: Bilməz, bəli.
4: Yəni onlar görürsün ki, həmin o biraz götürür ki, qapıdan bəli, komfortdur bu müəyyən qədər. Amma biz bilmirik ki, o siz bura gələnə qədər, bizim götürür, biz onun avtomobilini əlləşənə qədər, o bu həmin sahada qədər o necə, onun iş rejimi necə olub, istirahat rejimi necə olub, bunu biz bilmirik. Yəni bu məsələlər son dərəcə önəmlidir.
3: Önəmlidir. Və bir dinləyicimiz son olaraq bu mesajı da oxuyaq, çünki hər zaman da elə Mübariz müəllim siz də bir çağırış elədiniz dinləyicilərimizə ki, suallarınız varsa yazın. 5666 nömrəli abunəçi belə bir sual verib, nəqliyyat vasitələrinin sarı işıqda piyada keçidindən keçməsi qanunda necə tənzimlənir?
4: Bu ümumiyyətlə yəqin vaxtımız daralır, ona görə də mən sürətlə çalışıram, cavab verim.
3: Qısa olaraq,
4: bu məsələ ümumiyyətlə tez-tez mübahisələndirilir, amma hər bir sürücü bunu bilməlidir və bunu bilməyə borcludur ki, yol hərəkəti haqqında qanunun deməli 59-cu maddəsində konkret olaraq göstərilir ki, svetoforun sarı işığı bu hərəkəti qadağan edir. Və növbəti və sizi xəbərdar edir ki, növbəti yanan işıq qırmızı işıq yanacaq. Yəni bəzən də görürsünüz ki, sürücülərimiz bax həmin o sarı işıqda o 1-2 dəqiqəni belə deyək, fürsət bilərək, onu fayda bilərək həmin o yol ayrıcına çatanda yolun kəsmə hissəsinə daxil olur, sarı işıqda daxil olur və bilir ki, o həmin vaxt qırmızı işıq yanacaq. Bunu çünki o baxır, vizual olaraq müşahidə edir və beynində də bunu analiz edir. Bilir ki, stop xəttini keçəndən sonra artıq qırmızı işıqdadır. Bunu bilir. Ancaq buna baxmayaraq sarı işıqda keçir. Sarı işıq ümumiyyətlə hərəkəti qadağan edir. Bunu bir mənalı bilmək lazımdır. Əgər biz sarı işıqda keçiriksə və yol ayrıcına daxil olursa, yol kəsişməsində sağdan, soldan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane oluruq. Və bunun özü qanun pozuntusudur. Və yol hərəkəti haqqında qanunun 75-ci maddəsində də göstərilir ki, əgər sürücü bilirsə ki, kəsişmədə, qarşıdakı kəsişməyə qədər həmin yol ayrıcında kəsişmələrə daxil olduğu müddətdə gedəcəyi istiqamətdə əgər digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sənin hərəkətinə imkan vermirsə, həmin yol ayrıcına, yol kəsişməsinə daxil olmaq olmaz, qadağandır. Və bu sarı torlar bilirsiniz ki, çox dövlətlər tətbiq olundu.
3: Tətbiq olundu bəli, bir çox yerlərdə.
4: Siz bilirsiniz ki, qarşı tərəfə keçə bilməyəsiniz. Yəni yol kəsişməsini keçib hərəkətinizi davam etdirə bilməyəsiniz. Yəni kəsişməyə daxil olasınız və orada qalasınız. Ona görə sağınızdan, solunuzdan gələn avtomobillərin isə hansı ki onlar svetofor işığı onlara imkan verir ki, hərəkətini davam etsin. Siz orada əngəlsiniz, maniyəsiniz və beləliklə xaosa səbəb oldunuz. Beləliklə süni bir tıxac yaratdınız. Ona görə də Yəni biz tələskənliyimiz qaydaları pozmağa əsas vermir.
3: Əsas vermir.
4: Yəni qanun hamı üçündür və ona görə də bir mənalı olaraq qanunu da təkrar edirəm və vurğulayıram. Svetoforun, işıqforun, sarı işıqda keçmək qadağandır.
3: Bəli, təşəkkür edirəm sizə Mübariz müəllim. Çox sağ olun. Tam belə ətraflı şəkildə dinləyicilərimizə və sürücülərə izah elədiniz. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün Avto FM-də qaydaları pozma verilişinin qonağı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev idi. Hörməti dinləyicilər, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir. Əlverişi qiymət, yüksək keyfiyyət. 1 kg peygah kərə yağı 14 manat 99 qəpiyə. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 12 manat 89 qəpiyə. 2 kg-lıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 79 qəpiyə. Oskür olonluq Celtpak tualet kağız çeşidləri 16 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxsel sponsorumuzu sim kartınızı itirməkdən, zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kod, kodla da dərhal aktivləşdirin. İnternet, zəng, SMS, digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM-ə çevirmək Baxsel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Digər sponsorumuz Yango-dur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün yaxşı xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik saatlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Sağollaşırıq hər birinizə. Sabah da həftə sonudur. Özünüzə yaxşı baxın. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Avtomobilin bu sazlığı məsələsini elə bayaqda Mübariz müəllim vurğuladı. Ona xüsusi diqqət göstərin. Qalan məsələlər də təbii ki, sizin sağlamlığınız, sizin daha ayıq-sayıq olmağınız və təbii ki, yuxu rejiminə diqqət etməyiniz məsələsidir. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayırıq. Aparıcınız mənim Ceyhun Əsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0-dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik, 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Afta FM-də reklam.
8: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram kaşmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
9: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
10: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
14: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
15: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
14: Olsun da, ən azı 30 min.
15: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
14: 1 manata? Hardan?
15: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
16: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
17: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
18: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
19: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
21: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
22: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
24: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əhməd Rəcəb küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, McDonald's yola ad çıxmamağı tövsiyə edir. Hörmətli dinləyicilər, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik baso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr Rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək prospekti 61C.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Nesini Oba Marketler Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma dediyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan, Babək Prospekti 61C.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
12: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
13: Baku keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərlik solo qabiyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltar yan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180. Rəsmi sayt siliton.az.
14: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
15: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

Qəmsal dünyada tək qoymuyum. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir.

0: Van-Bakı-Sumqayıt şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: 1-2-41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Posta FM'de reklam.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100-ə cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil.

0: Dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
1: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
4: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Digicom. Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sığortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem təhlükəsiz, hem de sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə seyahat sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: kaçacaktı.
1: Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden -48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr. Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
11: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə kəşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
13: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az
0: son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Авто.фм'де реклама.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden -48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal igliminizi yaradın.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy

0: Arena'da görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın. Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri. Hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricisidir. Dilimizdə xəbər sözü var. Xəbər bir iş, hadisə barədə məlumatdır. Gün ərzində müxtəlif media vasitələrindən xəbərləri izləyir və oxuyuruq. Xəbər almaq, soruşmaq, istəmək, bilmək mənasında deyilir. Xəbər çıxmaq bir hadisə barədə məlumatın, bəzən şayənin yayılmasıdır. Xəbər çıxmamaq isə getmiş, yoxa çıxmış adamdan, hansısa işdən heç bir soraq almamaq, heç nə eşitməməkdir. Xəbər eləmək, bildirmək, xəbərdar etməkdir. Yenilik olsa mənə xəbər elə cümləsindəki kimi. Xəbər gəlmək, gözlənilən iş barədə məlumat almaq, xəbər gətirmək isə gördüyü, yerinə yetirdiyi iş barədə məlumat çatdırmaq deməkdir. Xəbər tutmaq, soruşub bilmək ya da təsadüfən kimdənsə eşidilən söz barədə işlədilir. Xəbər vermək, məlumatı çatdırmaq, xəbərləmək deməkdir. Bundan başqa xəbər məlumat bilik mənasında da işlədilir. Onun fizika elmindən xəbəri yoxdur ya da mənim bu işdən xəbərim yoxdur deyirik. Qrammatikada isə xəbər cümlənin iki baş üzvündən biridir. Yalnız cəm şəklində işlənən xəbərlər sözü isə vaxtaşırı dərc edilən jurnalların adında, mediada səslənən və göstərilən informasiya buraxılışlarında istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 7.7 Sizin yollarınızın radyosu.

0: Auto.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 150 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Auto.fm'de reklam.
1: Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Heroes 817 artıq Bakıdadır. 3.5 ton çəki, 750 at gücü və 100 cəmi 5.2 saniyəyə sürətlənmə. Arxa təkərlərin dönməsi ilə yüksək manevr, Nappa və Alcantara lüksü. Limitsiz yürüşlə tam 10 il rəsmi zəmanət. Üstəlik, indi bu modelə tam 5000 manat xüsusi endirim var. Gələcəyin texnologiyası ilə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.